0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

Kai skaudžiai krytės vėl iš naujo kėliaus, aš pasitikėjau savo meilės dirbą suokėjau. Nenorėjau, kad mane matytų žmonės tokį. Tie, kurios mylėjau, skatino mane ir ėmė ploti. Kai savęs prašiau dar vieną kartą atsistoti, nedvejokį tarė vienas jų. Ir užrišo man akis jo duraišių. Dabar klupiu aš čia pasaulio sudaužytas ir tavęs meldžiu. Žinau, kad niekas aš buvau ir dar tebesu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. 2 Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
1: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jūs su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.

0: Reklama.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
2: Vakaro žvaigždelė.
3: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
3: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
3: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
4: xtv.lt. Prasmingam laikui.
5: XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Antras Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

0: Реклама.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.

Apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jus su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: Su jumis radijo stotis

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.
2: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Antras Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Reklama.
1: Mamytės ir teveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
2: Vakaro žvaigždelė.
3: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
3: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
3: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
4: xtv.lt. Prasmingam laikui.
5: Radio stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: XFM. Arčiau dangaus.

Apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jus su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.
2: Dieve, apvalyk mano sielą. Joje tiek daug tamsos. O Dieve, būk kartu jai užmiega. Padėk su...

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: XFM. Arčiau dangaus.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. 2 Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikine kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindinti su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui.
2: Su jumis radio stotis XFM.
3: The Afters. New Day, New Life.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: xtv.lt. Prasmingam laikui.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
2: Vakaro žvaigždelė.
3: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
3: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
3: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
0: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: Eteryje sekmadienio pamokslas.
4: Labas rytas ir gerai iš čia matyti. Esam truputį susigrūdę ir gal bus triukšmo ir judėjimo, bet kviečiu jūs susikaupti ir mes klausysim Dievo žodžio. Ir po to mes dalyvausim komunijoje. Iš tiesų sveikinu visus ir jeigu jūs pirmą kartą miesto bažnyčia, irgi labai džiaugiamės, kad jūs esate čia. Mums čia irgi naujas ir sugrįžimas į tą salę, kurioje kažkada rinkdavomės. Bažnyčia, krikščionis, dar vadinami esam Dievo vaikai, esam vadinami numylėtiniai, mes sukurti artumui santykiui su Dievu, kad pasiliktume jo meilėje. Niekas šitam gyvenime mūsų negali patenkinti. C.S. Lewis'as kažkada sakė, jeigu yra pas kūdikį alkis, tai yra toks dalykas kaip maistas. Jeigu antytė nori plaukyti, tai yra toks dalykas kaip vanduo. Jeigu žmogus turi lytinį potraukį, tai yra toks dalykas kaip seksas. Bet jeigu žmogaus sieloje yra troškimas, kurio nieks negali išpildyti, troškimas nemirti, troškimas būti mylimu, troškimas būti priimtu, troškimas būti negėdintu ir niekas šitoj žemėje negali į tą poreikį atsakyti, tai galbūt mes esam sukurti kitam pasauliui. Ir krikščionys mes suprantam, kad šitoj žemėje būdami mes esam tarsi tokioj treniruotėje arba kelionės pradžioj, kad pažintume savo gyvenimą. Kristaus meilė ir kad būtumėm perkeisti, nes su tuo pasiliksim visą gyvenimą gyventi. Šį mėnesį mes norim kalbėti apie gyvenimo ritmą, apie tvarką savo gyvenime. Mes visi turim ritmą. Visi esam įkalinti į dienos ir nakties ritmą. Patikrinsiu ar nemiegat, kas iš jūsų miegojo čia naktį? Okay. Beveik visi. Kas laukėt kitos vasaros? Yra žiema, yra vasara. Mes dar Lietuvoje turim pavasarį ir rudenį. Prieš 2 metus turėjom 5 lapkričio mėnesius iš eilės. Prasidėjo lapkričio mėnesį, baigė kažkada ten gegužės. Yra tam tikras ritmas, kurį Dievas sudėjo, mes visi gyvenam tam ritme. Mes valgom, miegam, bendraujam. Ir šiaip pažiūrėjusi tavo gyvenimo tvarkaraštį, galim pasakyti, kas tau yra svarbiausia. Tavo prioritetai matosi tavo tvarkaraštyje. Kam tu skiri savo laiką, kurio niekad nebe atgausi. Tai ir yra svarbiausia. Tai ir dažniausiai mes dalykai, kurie mums labiausiai patinka, tam mes ir skiriam laiką. Tai kas tau patinka, tam tu skiri laiką. O kas tau nepatinka, kas yra sunku, tam tu nemėgsti skirti laiką. Kas iš jūsų reguliariai sportuojate? Jum pradėjo patikti. Bet jeigu tik pradedi, be galo sunku. Jeigu tik pradedi kažkur mankštintis, to ten viskas skauda, nieko nežinai, vis neįpratęs, yra daug diskomforto. Ir panašiai dvasiniam gyvenime, kai mes pradedam sekti viešpačių, mums kai kurie dalykai kelia diskomfortą. Pavyzdžiui, malda. Išbūti maldoje ilgesnį laiką sunku, nes nemoki susikaupti. Nežinai tiksliai, su kuo tu kalbi. Dar nepažįsti Dievo gerai. Nesiskaitęs Biblijos. Tu nežinai, ar Dievas labai geras, ar jis blogas. Pasikliauji kažką, ką girdėjai, ką kiti sakė, bet asmeniškai nepažįsti. Ir pradžia tokia sunki yra. pradžioje labai sunku. Bet mes pašaukti įeiti į tokią būseną, kad mūsų gyvenime Dievas pripildytų visas sritis, viską. Ir jis taptų mūsų gyvenimo epicentru ir pagrindiniu vadovu. Ir tai yra ilgas procesas, jeigu tu jaunas esi, tai daug kas tau dar yra nepatogu. Ir tavo dvasinės pratybos arba kažkokie užsiėmimai galbūt tokie retesni yra. Pavyzdžiui, atsikelti ryte ir melstis gali būti visiškai tokia keista nauja mintis. Nes pirma mintis ateina, reik kavos, arba reik nusiprausti, arba dažniausiai paspaus žadintuvą ir dar truputį pamėgoti. Bet jeigu tu sakai, aš noriu pašvęsti savo dieną viešpačiui, tu turėtum pradėti nuo maldos, nuo to susitikimo, kad jis būtų pirmas, kuris palies tavo sielą. Tas, su kuriuo tu pradėsi kalbėti. Ir mes esam sukurti tai bendrystėj su juo, pasilikti jame. Štai Jėzus mokiniams sakė, Jono Evangelijos 15 skyrius nuo pirmos eilutės. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad jį duotų daugiau vaisiaus. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip kad aš vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Įsivaizduok gyvenimą, kuriame tau netrūksta džiaugsmo. Įsivaizduok gyvenimą, kuriame tu nešiojas tikrą džiaugsmą. Džiaugsmas ne juokas. Tai ne tas pats, kaip iš anekdoto pasijok. Džiaugsmas tai yra vidinė būsena, susijusi tokia ramybė, giliu pasitenkinimu ir lengvu žvilgsniu į gyvenimą. Jis kyla ir iš saugumo jausmo, kad esi mylimas, esi priimtinas, kad tau nebereikia nieko įrodinėti. Džiaugsmas kyla ir iš to, kad tu nesinešioji akmenų kišenėse, neturi net leidimo. Ir Jėzus sako, jeigu jūs pasiliksite manyje, mano žodis jumyse, tai jūs turėsit džiaugsmą. Ir aš noriu jums duoti gyvenimą, kuriame būtų džiaugsmo apstybė, kad jūs turėtumėt džiaugsmo apšiai. Tai kaip reiktų tau sudėlioti gyvenimą, kad tu turėtum tokį gyvenimo ritmą, kuriame turi susitikimus su Dievu, kad jis galėtų suteikti tau tą saugumą, meilę ir tu galėtum jam pasiduoti ir gyventi džiaugsme. Kas iš jūsų norit gyventi džiaugsme? Ok. Kas iš jūsų mėgsta depresiją? Liūdesys, kuris gali tapti džiaugsmu. Kai vaikas randa mamą, jam saugu. Mes sukurti tokiam santykiui su Dievu, kad mes nuolat, kai esam kažkokiose bėdose, mums reikia atrasti tą saugumo uostą, tą apsikabinimą, tą buvimą. Ir iš tikrųjų tik Dievas gali mums tai duoti. Gal skamba taip keistai, bet kartais žmogus užtrunka 30, 40, 50 metų, kad suprastų, jam to reikia. Labai dažnai mes nesikeičiam, kol mums nepasidaro bloga. Kai žmogus, tarkim, nutunka, sako, reiktų keisti mitybą, nes dustu. Jeigu neturi draugų, jisai sako, reikia kažką keisti. Jaučiuos labai vienišas. Tada turi mokytis būti draugišku. Eiti tarnauti, eiti duoti, kad paskui galėtų gauti. Tai vat ritmas, kai mes sakom regula, tas žodis kilęs iš žodžio kopetėlis. Struktūra, kuri palaiko vynogino šakas. Žinot, kaip vynogės auga, vijokliai. Jie vis nuolat ieško, į ką įsikipti. Tavo mano siela irgi taip ieško, kur rasti įsikipti kažką. Ir vat čia yra mūsų dalis. Dievo dalis yra mus nuraminti, pripildyti ir perkeisti iš vidaus, kaip ir mes giedojom. Aš pasitikiu tai tuo, ką tu darai manį. Aš pasitikiu tavo veikimu, kad tik iš malonės tu gali mane perkeisti iš vidaus. Bet mūsų dalis yra ateiti į tą susitikimo vietą. O susitikimo vieta yra tos dvasinės pratybos, ar tai malda, ar buvimas prie Dievo žodžio, ar tarnystė, šlovinimas. Tai yra vietos, kur mes susitinkam. Ir Jėzus mums šias sako, kad mes esam tik šakelis, jis yra vynmedis, iš jo mūsų gyvybė. Ir jeigu tu ir aš mes nepabūnam su juo, nu mums šakės. Mes išdžiūnam, mes nebeturim džiaugsmo, atsiranda skubėjimas, nerimas, kitų teisimas, neatleidimas, pyktis, erzulys, didžiulis stresas. Ir to pasaulyje tiek daug. Išblaškytas dėmesys. Pažįstami dalykai, ar ne? Šiandien tikrai esame labai taip ištaškyti. Tie 2 metai pandemijos labai daug kieno iš mūsų ritmą sujaukė. Vienas iš ritmo yra ateit sekmadienį būti su kitais tikinčiaisiais pamaldose, garbinti kartu. Tai yra pagalba tau susitikime su Dievu. Bet aš noriu mesti mums visiems tokį iššūkį, rasti tas vietas, kad tu pabūtum su Jėzumi, kur jis tave pripildo, bet ne tik, kad užsidėtum varnelę, aš buvau, bet realiai susitikti. Aš nežinau, kaip tau, bet kartais man reikia kelių valandų, kad aš galėčiau ateiti tą ramybės vietą. Man neužtenka pabūti kelias minutės ir sakyti, gerai, pabuvau. Kartais taip. Bet kai aš pradėjau tikėjimo kelionę, man kažkas, pamenu, pasakė, tu turi gauti apreiškimą apie Dievo meilę, kol negausi, tu nieko negalėsi daryti. Ir aš jau melsiuos tol, kol gausiu, tol, kol susitiksiu. Užsidariau duris ir nesvarbu, kiek valandų praeis, aš turiu gauti. Aš noriu susitikti, aš noriu ten būti, aš noriu jį ragauti. Aš asmeniškai, ne per kitus, ne per internetą, ne per pamokslą kokį, ne per kažką. Aš noriu ragauti viešpaties. Ir mes pašaukti visi būti vedami Dievo dvasios. Jeigu tu neturi tų įpročių, aš tave raginu, susiras žmogų, kuris yra maldingas, įsikabink į jį, sakyk, kad galiu su tavim pasimelsti. Arba tu už mane melskis. Bet tai yra mums kvietimas ateit pas jį. Aš pastebiu, žmonės pasiekia kokį dugną, kur nors verslas ten subyra. Sako, buvo apleidęs ir tą yra, na, trečią, ketvirtą dalyką. Grįžta pas viešpatį, pradeda melsis ir nieks nesikeičia pirmą savaitę. Arba pirmus 2 mėnesius. Bet jeigu jie išlieka ir toliau meldžiasi, tai Dievas per savo dvasį pradeda kažką daryti. Žmogaus širdis jinai alksta, jisai toliau trokšta. Ir kai jis ištrokšta Dievo, ateina pas jį, Dievas jį pripildo. Čia paslaptis, slėpinys. Kaip priversti žmogų mylėti Dievą? Kaip padaryti, kad tavo ir mano širdis ilgėtųsi Dievo ir mylėtų jį? Kaip tau atrodo, ką reiktų padaryti? Kokiu geriausiu būdu būtų galim padaryti, kad tu pamiltum jį labiau? Praleist laiką su juo, pamatyti, koks jis yra. Tačiau dažniausiai atsitinka, kad pirma kažkas sugriūna mūsų gyvenime ir visos vietos, kur mes maitinamės, nebepamaitina. Dažniausiai tai būna. Ir šitos krizės, ačiū Dievui už jas, kai ištinka krizė, kai tavęs niekas nebepamaitina, labai dažnai Dievas patraukia kažkokias tai malonės iš žmogaus gyvenimo, kad žmogus pradėtų jo ieškoti. Nes kitu atveju mes esam gundami nuolat maitintis ne tuo, kas pamaitina. Daiktais, žmonėmis, kažko materialiuką galim pačiupinėti. O dvasinė kelionė, jinai mus veda į tokį bankrotą, kur mums reikia tik jo. Noriu pailiustruoti ir užbaigsiu šitą pamokslą iš Jeremijo 29 skyriaus. Jeremijos 24 skyrius. Situacija Izraeliai tokia, kad žmonės taip gerai gyveno, kad Dievo jam nebereikėjo. Ir apsaugą jie dar sugalvojo susirasti skirtingų kitų vietų, kur jie galėtų gauti apsaugos. Vienam Dievui aukoti, kitam Dievui aukoti, paieškoti laimės įvairiose vietose. Ir Dievas, sako, yra pavydus Dievas. Dievas nusprendė patraukti apsaugą, kad ateitų Babilono karalius, kuris žiauriai išnaikins kraštą ir išves į vergystę žmonės. Šiandien mūsų galvose tai turėtų skambėti labai panašiai, kai mes matom, kas vyksta Ukrainoje. Išvežti filtracijos stovyklas. Ir Izraelio situacija tokia, nes babiloniečiai atėjo per kiekvieną karą, prievartavo moteris, žudė vyrus, berniukus, smurtas baisus. Kai kuriuose vietose tiesiog ypač didžiulis džiaugsmas yra nėščio moterim perpjauti pilvą. Keršyti, įnešti siaubą, įnešti negandą. Ir įsivaizduokit visą tautą, kuri dreba, nes Babilono karalius ateina. Ir atsiranda dviejų pranašai. Vieni sako, pakentiekit, viskas bus gerai, Dievas labai geras. Mes išeisim, po 2 metų grįšim. Karas baigsis. Karas labai greitai baigsis. Ir visi žiūri, kaip šitoj nelaimėj, kai žmogui taip blogai, kai jis praranda savo giminės, artimuosius, sunaikinamas jo kaimas, viskas dinksta, visi laukia, kas gerasias naujienas mum papasakos. Kur tas mano propagandinis kanalas, kuris mane nuramins, kuris guos ir sakys, kad viskas gerai. Ir Izraelyje atsirado pranašai, kurie sakė, viskas bus gerai, nesijaudinkit. Ir buvo pranašas Jeremijas, kuris, sako, bus blogai. Ir bus blogai ilgai. Ir štai kokį žodį jisai siunčia visiems didikam Izraelio. Nuo 4 eilutės 29 skyriaus, sako, kareivijų viešpats Izraelio Dievas visiems tremtiniams, ištremtiems iš Jeruzalės į Babiloną, sako, statykite namus ir gyvenkite juose, sodinkite sodus ir valgykite jų vaisius, veskite žmonas ir gimdykite sūnus bei dukteris, imkite savo sūnum žmonas ir savo dukteris, išleiskite už vyrų, jos te gimdo sūnus ir dukteris, kad ten jūsų padaugėtų, o nesumažėtų. Siekite gerovės miestui, į kurį jūs ištremiau. Melskite už jį, nes jo gerovėje ir jūs turėsite ramybę. Nesiduokite suvedžiojami savo pranašų, kurie yra tarp jūsų. Nežinių, nekreipkite dėmesio į savo sapnus, kuriuos jūs sapnuojate. Jie meluoja, pranašaudami mano vardu. Aš jų nesiunčiau, sako Viešpats. Tik išbuvus jums Babilone 70 metų, aš aplankysiu jūs ir ištesėsiu savo pažadą, parvesiu jūs atgal į šitą vietą. Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats, sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms ir ateitį su viltimi. Tada jūs šauksitės manęs ir melsitės, ir aš jūs išklausysiu. Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite. Štai kokia žinutė. Girdit, ką jis sako. 70 metų jūs išeinat į tremtį. Ir Dievas sako, čia aš tai darau. Savo tautai, aš nežinau, čia palikti visus namus. Mūsų tarpe yra žmonių iš Ukrainos, kurie pabėgo, kai kurie gali ir nebegrįžti tenais. Jų namai sunaikinti, ten nėra saugu. Ir panaši situacija čia Izraelį. Jisai sako, eikit tenais, pamirškit, ką turėjot. Jūsų namai bus turbūt sunaikinti. 70 metų, jeigu tau 40 metų, tu žinai, kad tu nebegrįši ten. Ir užduotis tau sutikti Dievą ten, linkėti gerovės tam miestui. Sako, gimdykit vaikus, statykit namus, įsikurkit ten. Bet po 70 metų, kaip aš pažadėjau, aš jūs aplankysiu, aš kažką pradėsiu daryti jūsų širdyse, jūs ieškosit manęs ir jūs rasit. Ir aš jūs išvesiu, aš jūs parvesiu, nes aš turiu gerus jums sumanimus. Sumanimus jūsų geroviai, o ne jūsų griūčiai. Mano planai yra geri, bet labai dažnai Dievo planai ne tokie kaip mūsų. Kas iš jūsų norėtume tokio plano? Kas iš jūsų 50 metų norėtumėt išgirsti tokią gerą naujieną? 70 metų būsi tremtyje. Gal išgyvensi, gal ne, bet tikimybė, kad tavo anūkai grįš. Aleliuja! Garbė Dievui. Ačiū Dievui, kad jis prakalba. Aš nemanau, kad kažkas džiaugiasi. Jeremijas buvo už visas tas pranašystės įmestas į duobę, į šaltą vandenį. Prasme, jis kentėjo, vadinamas raudų pranašas. Jis tik raudojo ir raudojo. Bet žinojo, kad Dievas yra geras. Šitie žodžiai kažkaip tikiu, kad Dievas juos man įspaudė į širdį, mąstant apie mus, kur mes esam. Mes nežinom, kaip karas baigsis Ukrainoje. Mes tikimės pergalės. Mes nežinom, kiek pandemijų dar turėsim. Mes nežinom, kaip atrodys mūsų gyvenimas ryt po ryt. Bet jeigu tavo gyvenime neatsiras vietų, kur tu susitinki su Dievu, viskas tave išblaškys ir išdaužys. Ir žinai, kas baisiausia? Štai ką šventoji dvasia nori mum pasakyti. Būk atsargus dėl savo sapnų ir netikrų pranašų. Nes netikrų pranašų atsiras, kurie kalbės tai, kas tau patinka. Net tavo paties širdis nori girdėti tai, ką jis nori girdėti. Kartai žmogus taip susižavi kažko, sako, aš tiesiog šito noriu ir man nusispjaut. Aš darysiu taip. Nežinau, ar Dievas už ar ne, bet greičiausiai jis geras Dievas. Jis tiek nori to, ko aš noriu. Kam yra tai buvę? Manau visiem. Aš manau visiem. Kai tu užsigeidi kažko, aš norėčiau būti toks, aš norėčiau gyventi ten, aš norėčiau ištekėti už to, aš norėčiau uždirbti tiek, aš norėčiau padaryti tą, aš norėčiau tą ir aną ir trečią ir ketvirtą. Ir va šitoj vietoj aš ką noriu pasakyti, kad mes turim būti labai atsargus kaip Dievo žmonės. Jeigu tu jaunas, kabinkis į vyresnius, prisijung prie triados, prie grupelės, kur tu susitiktum, galėtum būti Dievo akivaizdoje ir kiti žmonės galėtų tau kalbėti tiesą apie tavo gyvenimą. Nepasilik vienas. Nes tavo ir mano gyvenime visada atsiras pranašai, kurie pasiūlys tau trumpesnį kelią. Kurie pasiūlys tau lengvesnį kelią. Kurie pasiūlys tau gyventi patogiai. Bet vaisiai nebus geri, O Dievo kelias, ką aš pastebėjau, yra geras. Jo dovanas yra geras. Jo keliai nuostabus. Jo keliai ne mūsų keliai. Jo mintis ne mūsų mintis. Jis kitaip mąsto. Jis kitaip mato. Pas jį kitokią perspektyvą. Ir aš neduodu jums daug praktinių dalykų, kaip pradėti statyti, pavyzdžiui, savo gyvenimo tvarką, regulą. Esu apie tai nemažai kalbėjęs, bet kiti gal niekad negirdėjo. Manau, apie tai pakalbėsim ir daugiau, praktiškai. Bet norisi pasėti vieną mintį, kad jeigu tavo gyvenimas nėra įsišaknyjęs Kristuje Jėzuje ir tu neragauji džiaugsmo ir jo ramybės, tau reikia kažką keisti. Nes jo malonės darbas vyksta tose susitikimuose, tame buvime. Ir aš toks dėkingas už visas sausras, už visas tremtis ir visus skausmus, kuriuos esu turėjęs savo gyvenime. Nes kiekviena sausra atvedė mane prie tikrojo šaltinio. Kiekviena nelaimė, kažkoks išdžiuvimas sužadino mane norą būti arčiau jo. O atėjus ten, supratau, išgirdau, pamačiau, kad jo teisumas yra mums dovanotas per Kristų Jėzų. Kad jis mūsų laukia, kad jis mus myli. Ir jo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Ir užbaigiu štai tą mintim, kad dėl tų susitikimų tau ir man reik pakovoti. Reik pakovoti. Tavo širdis, tavo kūnas norės patogiai sėdėti. Jūs žinot kartais, tu sėdi su pulteliu įsijungti Netflix'ą tavo, ar pasimelsti, esat buvę toje vietoje. Tai jeigu da mintis atėjo, kad reiktų melsis, tai čia jau yra čia. Kitam tokia mintis net neužkliūna, taip skrenda ir praskrenda. Bet aš tau garantuoju, kad šventoji dvasia, kai jinai tave pažadins, nepraleistų galimybių. Kartais net atsibusi ketvirtą ryto, dvasia gali sakyti, eik melsis, sakau, nesąmonė. Bet dar svarbiau, kad tu pasikliautum juo ir pakovotum ir rastum vietas susitikti su juo. Kad įeitum į tokį ritmą, kuriame pagrindinį taktą viešpats duoda. O kitu atveju rizikuojam sudžiūti, neduoti vaisiaus, nugyventi savo, būti išmesti ir sudegti. Niekam nelinkiu. Šventoji dvasia, mes meldžiam. Palaimink, pašventink šitą žodį. Labiausiai viešpatie mes prašom ir šaukiamės tavęs, kad tu sužadintų mumyse naują ritmą. Tu pakviestumis mus į susitikimus. Būti su tavimi. Mes kviečiam tave, šventoji dvasia, į mūsų gyvenimą. Pabūkim dar keletą minučių tyloje prieš viešpatį. Jis yra gerasis vynininkas, kuris nori nukirpti tavo gyvenime šakeles, kurios neduoda vaisiaus. Tai reiškia atsisakyti vieno dalyko, kad išaugtų kažkas naujo. Šakelės, kurios tik siurbia tavo energiją, tavo dėmesį, kurie įkvoja tavo gyvybę, gyvenimą, kad ji būtų patraukta, o vietoj jos tame laike atsirastų kiti dalykai. Pasilikimas jame, maldauk viešpaties, kad jis nukirptų tai, kas turi būti nukirpta. Karštai prašyk, ieškok jo, kad būtų nupjauta tai, kas turi būti nupjauta. Iš didelės meilės. Išklausyk, Tėve, mūsų maldas, sužadink mumyse tą apetitą, troškimą tavęs. Palaimink, Jėzų, palaimink. Prašome tavęs. Amen.
2: Reklama.
3: xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Mamytės ir teveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
1: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
0: Vaikučiai ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
1: O kaip tai padaryti?
0: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
1: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
0: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
2: xtv.lt. Prasmingam laikui.
3: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Antras Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
1: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.

0: FM. Arčiau dangaus. Reklama.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Mix FM. Klausau ir gyvenu.
1: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
2: xtv.lt. Prasmingam laikui.

XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio. XFM. XFM.

Sveiki, čia Gerimantas Gaigalas ir šiandien gyvųjų šaltinių laidoje pakalbėsime apie šių laikų taip vadinamą rykštę arba šių laikų problemą, kuri yra būdinga ypač mūsų šalyje ir visoje vakarų civilizacijoje, jeigu taip galima pasakyti. Kokiu laiku gyvename? Galbūt kai kas pasakytų, kad gyvename dirbtinio intelektų laikais arba gyvename pandemijos karo laikais. Tačiau vienas iš esminių bruožų, kokiu mes laiku gyvename ir su kokiomis problemomis susiduria žmonės, tiek tikintys, tiek netikintys, tai yra stresas. Ir šiandien tikrai nenustabu, kad pakalbinus daugelį žmonių, atsakymas apie tai, kaip tu gyveni, dažniausiai lieka toks, kad aš labai jaudinusi, aš pergyvenu dėl to ar dėl to, aš nemiegu, turiu problemų su nemiga, turiu problemų su nuolatiniu nuovargiu, problemomis ir taip toliau. Taigi pagrindinis šios visuomenės ir mūsų visuomenės bruožas tai yra stresas. Ir galbūt dėl to psichologai ir jų paslaugos yra taip populiarios ir taip naudingos ir ieškomos šiandien kiekvieno žmogaus gyvenime. Kas gi lemia, kad šiandien žmonės yra labai stresuoti, pergyvena didžiulį stresą. Kokiosgi priežastys yra? Viena iš priežasčių galėtų būti tai, kad mes gyvename laikotarpiu, kada aktyvumas yra pristatoma kaip viena iš didžiausių vertybių. Šiandien aktyvus žmogus yra labai gerbiamas, yra sveikintinas ir kiekvienas jau pradedant nuo paauglystės ir ypač jaunuoliai ir net ir kiti žmonės, įskaitant ir pensininkus, nori būti aktyvus ne sporto prasme, ne kažkokio sveiko gyvenimo būdo prasme, bet kuo daugiau padaryti, kuo daugiau būti efektyvesniu. Dėl to ir nenustabu, kad ir įmonėse, darbovietėse iš darbuotojo reikalaujama, stengiamasi arba jis yra motivuojamas taip, kad kuo daugiau būtų naudos iš darbuotojo. Ar jam padedant, ar jį pagiriant, ar kritikuojant, ar įbauginant, bet kokiomis priemonėmis. Bet vienas iš esminių tikslų įmonėse, darbovietėse yra, kad išgauti iš darbuotojo kuo daugiau naudos. Ir ši kultūra, jinai išplitusi yra į visas mūsų gyvenimo sritis. Taigi, kas seka po to, kada aktyvumas yra pristatoma kaip didžiulė vertybė? Žmogus tampa labai aktyvus ir tas terminas multitaskingas angliškas yra vienu metu darimas daug darbų, tapo kasdieninė norma, tapo kiekvieno žmogaus kasdienybė. To pasekoje labai nemažai žmonių pergyvena nuovargį, kada mes esam apsupti emocinio spaudimo, emocinės informacijos, kurios pilna socialiniuose tinkluose, pilna laikraščiuose, televizijoje, internete, gatvėje, reklamuose. Tai yra emocijos, kurios ateina per informaciją, jos spaudžia mūsų gyvenimą ir kviečia būti dar aktyvesniais. Todėl mes galime skaityti reklamas, kurios ragina nepavėluoti, skubėti, pirkti, įsigyti, nepraleisti progos, sekti informaciją. Mes gauname daug priminimų, užtenka palaikinti, užtenka dar kažką padaryti ir mes užverčiami begalę informacijos. Ir šioje tokioje visuomenėje, koksgi yra krikščionio gyvenimas? Juk krikščionis turėtų kardinaliai skirtis. Ir daugelis klausia, kuogi skiriasi gyvai tikintis, turintis bendravimą su Dievu, krikščionis, nuo paprasto žmogaus, netikinčio. Ir pagrindinis skirtumas, mes galėtumėm sakyti, turėtų būti tai, kad krikščionis yra šaukiamas ir jis įvedamas į Dievo poilsį. Krikščionio gyvenime stresų turėtų būti mažiau. Ir būtent netikinčius labiausiai traukia ne doktrina, neteisingas pamokslo išdėstymas, bet vidinis gyvenimas, vidinė ramybė, kuri nėra flegmatiškas charakteris, bet bendravimas su Dievu,
kada krikščionis nusiramina nuo savų darbų ir ilsisi Dieve, turėdamas bendrystę su juo ir vienas su kitu. Vis dėlto, bendraudami ir stebėdami tikinčių, atgimusių iš aukšto krikščionių gyvenimą, mes vis dažniau išgirstame tokius žodžius kaip stresas, kaip nemiga. Nemažai krikščionių yra kamuojami nemigos, negalėdami užmigti dėl intensyvių minčių, pergyvenimų, nusivylimų, baimių ir begalė emocijų, kurios kankina ne tik dienos metu, bet ir nakties metu. Kodėlgi taip vyksta su krikščionimis, kas turėtų būti lyg tai ir priešingai? Jeigu žiūrėtumėm į Jėzaus mūsų viešpaties gyvenimo žemėje laikotarpį, mes nematome jame jokio streso. Nepaisant tai, kad jo gyvenimo aplinkybės, spaudimas, nuolatinis tarnavimas, buvimas su mokiniais, pergyvenimas visokių bandymų nužudyti, bandymų įgelti jam, atrodytų turėtų ir turėjo jam sukelti nemažai streso, nemažai pergyvenimų. Tačiau, žvelgdami į Jėzų Evangelijos šviesoje, mes galim tarytum nusivilti, kodėl jis toks nėra emociškai aktyvus, kodėl jisai nepergyvena to streso ir labiau panašus į lietai veikiantį flegmatiką negu į aktyvų ir užsidegusį dirbti dėl Dievo krikščionį. Ir skaitydami apie jo gyvenimą mes nerandame bemiegių naktų, kurios būtų skirtos pergyvenimams. Priešingai, mes matome tam tikras jo bemiegės naktis bendraujant su tėvu, tačiau streso mes jame nerandame, nes jis ir yra vaikščianti ramybė. Taip pat ir skaitydami apie pirmųjų krikščionių gyvenimą, sunkiai galime išvelgti mokymą apie tai, kaipgi nugalėti stresą. Kaipgi nugalėti jaudinimąsi ir visas gyvenimo problemas, kurios pirmai bažnyčiai tikrai buvo didesnės, negu galėtume matyti šiandien. Krikščionys buvo persikėjami nuo pirmos tikėjimo dienos, jie patirdavo įvairias buitinės, politinės, socialinės įtampos ir vargiai mes randame Evangelijos ir laiškuose prašytus pokalbius ir mokymą, kaip ką veikia Ciesorius, kodėl tam tikra politinė grupuotė nužudė vieną ar kitą imperatorių, kodėl vyksta karas ir okupacija Izraelio, kodėl vyksta vergystė ir su tuo susijusios problemos. Priešingai mes matome neįtikėtinai didelę ramybę ir mokymą, kaip bendrauti su Dievu. Taigi čia trumpam staptelkime ir po muzikinės pertraukėlės pakalbėsime toliau, kodėlgi šiandien krikščionys kenčia nuo streso.

Taigi šiandien toliau kalbame apie tai, kodėl net ir krikščionys, net ir tie, kurie turi santykį su Dievu, vis dėl to kenčia dėl streso. Nemažai iš jų gali turėti nemigos problemų, kiti negalėtų susitvarkyti su savo jausmais. Taigi visų pirma reikia atkreipti dėmesį, kokioje terpėje mes gyvename. Kiekviena kultūrinė terpė, kiekviena šalis, kultūra, aplinka daro įtaką. Daro įtaką kiek asmeniškai kiekvienam krikščioniui, tiek ir bendruomenėms. Taigi šių dienų mūsų visuomenė, kuri yra streso, baimės, aktyvumo, bėgimo ir nesuspėjimo padaryti visų darbų visuomenė, tai ateina ir spaudžia kiekvieną krikščionį, spaudžia bendruomenės. Ir viena iš priežasčių yra, kad mes gyvename visuomenėje, kurioje jausmai, pojūčiai tampa vadovaujančia vertybė. Šiandien terminas emocinis intelektas tapo labai priimtinas ir naujas, kažkada anksčiau atsiradęs, dabar tapo jau labai žinomas. Intelektas pristatomas kaip emocinis ir vertybių sistema taip pat tapo emocinė. Šiandien vertybės, kurios remiasi pažinimu, kurios remiasi krikščioniškomis vertybėmis, kurios nekinta, jas pakeičia emocinės vertybės. Šiandien tiesa yra tai, kaip tu jautiesi. Jeigu tu jautiesi šiandien vyru, tu esi vyras. Jei tu jautiesi staiga moterimi, tu esi moteris. Jei tu jautiesi įžeistas, tai kaltas tas, kuris įžeidė. Jei tu jauti, kad ši žmogus ar ši bendruomenė ar ši socialinė grupė yra pikta ir priešiška tau, taip ir yra iš tikrųjų. Todėl šiandien ir į krikščionišką gyvenimą ateina vergavimas jausmam, kurie paima lyderio rolę. Jausmai labai dažnai panašus į jauną pasibaidžiusi arklį. Ir tiems, kurie matė pasibaidžiusi arklį, turbūt prisimonimuose iškyla pavojaus jausmas, kada toks arklis gali nulėkti ir padaryti labai daug žalos. Lygiai taip pat ir mūsų jausmai, kada perima vairą ir tampa vadovaujančią vertybę, vadovaujančių aspektų mūsų gyvenime. Mūsų gyvenimai tampa neprognozuojami ir padaro žalos ne tik mums patiems, bet ir aplinkiniams. Ir evangelijose, taip pat ir laiškuose mes skaitome apie tai, romiečiams laiške apaštalas Paulius rašo, kad pagonys nesistengdami protu pažinti Dievo, protu duoti jam šlovę ir garbę, nuklydo savo jausmais. Tai yra, jeigu taip su jumoru pasakyti, kada nuvažiuoja stogas, kada protas tampa ne vadovaujančia ir saugančia mūsų gyvenimo jėga, bet tarnu, tada jausmai, pogėdžiai, įspūdžiai tampa tie, kurie diktuoja mums tai, kas yra tiesa ir kaip mes gyvename. Taigi, tokia kultūra, jinai po truputį veržiasi ir daro įtaką kiekvienam krikščioniui ir bendruomenėms. Šiandien pasaulyje labai svarbu žmogui būti aktyviam. Labai svarbu įdarbinti, kad kiekvienas būtų aktyvus, kad jis neturėtų laisvo laiko, kad jis visada atneštų naudą gyvenime, valstybei, aplinkiniams. Dėl to mokyklose nemažai mokinių kenčia ir vartoja vaistus nuo didelio pergyvenimo streso, nes nesuspėja atlikti ir pateisinti lūkesčius, kuriuos iš jų reikalauja valstybė, reikalauja tam tikros socialinės grupės. Lygiai tas pats ir su krikščionimis. Šiandien krikščionio pirminė pareiga, jei yra priimamas va toks įspūdis, yra būti įdarbintam bažnyčioje. Įdarbintam tai yra būti aktyviam ir tarnauti Dievui. Ir nors tai skamba labai gražiai, jei tai tampa vadovaujančių aspektų, vadovaujančia arba varomąja jėga, krikščionis yra tik laiko klausimas, kada jisai pavargsta nuo bažnyčios, nuo aplinkinių žmonių, nuo savęs ir galiausiai jis pavargsta nuo Dievo.
Bet ar įmanoma pavargti nuo Dievo? Kaip kažkas yra pasakęs iš krikščionių, aš pasiėmiau atostogas palisėti nuo Dievo. Taigi, koks yra Dievas, nuo kurio reikia palisėti? Vadinasi, dažnai į bendruomenės taip pat veržiasi vertybė, kuri nori išstumti pagrindinę vertybę. Krikščionio atgimusio iš aukšto pagrindinė vertybė, kuri yra Dievo žodyje ir kurią kalba Jėzus, kurią kalba pirmoji bažnyčia, yra, kaip Jonas apaštalas Jonas rašo, kad mes turime bendravimą su Tėvu ir jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir todėl norime, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis, nes mes turime bendravimą su Dievu. Taigi tai yra pagrindinė vertybė, kuri skatina krikščionį artėti į santykius su Tėvu, su jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir to pasekoje į santykius vienas su kitu. Įdarbinimas bažnyčioje, užsirašymas į tarnavimą, noras būti aktyviu ir degančiu, kabutėse, krikščioniu, labai dažnai tai yra atspindys visuomenės arba kultūrinės terpės, kurioje mes gyvename. Ir bažnyčioje dažnai bendruomenėse šiandien vertybė būti aktyviu dėl Dievo pristatoma kaip pati svarbiausia. O bendrystė su Dievu tai yra tik tai aptarnaujantis personalas, jeigu taip galima pasakyti, kabutėse, kuris padeda tam tarnavimui. To pasekoje labai daug tarp krikščionių vyksta streso, nusivylimo, pervargimo, pykčių, nesantaikos, ką lemia per didelis aktyvumas arba šios vertybės perėmimas ir kopijavimas importas iš pasaulio. Kągi siūlo Jėzus? Jėzus žodyje kalbėdamas Evangelijoje pasakė, kad visi, kurie esat prislėgti, jeigu taip galima pasakyti, pavargę, nusivylę, apsunkinti, ateikite pas mane. Toliau jis patarė, kągi reikia daryti, kasgi atneša mums ramybę. Jis kalba, sako, mokykitės iš manęs. Imkite mano jungą, kuris yra švelnus, ir taip rasite savo sieloms ramybę. Taigi pagrindinis ramybę nešantis ir vaistas nuo streso krikščionių gyvenime nėra vien tik psichologija, nėra tam tikras minčių ar jausmų sutvarkymas arba savo planų ir prioritetų pakeitimas, tai yra vidinė mokinystė ir santykis su Jėzumi. Tik tai atneša ramybę, tik tai gali išgelbėti nuo streso. Tačiau kodėl ši mokinystė nemažai daliai krikščionių yra simbolinė arba prilyginima tarnavimui ir aktyvumui dėl Dievo, kas ko pasekoje dažniausiai krikščionis ir tampa stresinis, su problemomis ir negalintis įveikti gyvenimo iššūkių. Taigi čia dar kartą stabtelkime ir po dar vienos muzikinės pertraukėlės pakalbėsime apie tai, kaipgi krikščioniui įveikti stresą.

Čia Gerimantas Gaigalas ir šiandien laidoje mes kalbame apie labai populiarų reiškinį stresą. Tiek netikinčio gyvenime, dėja ir daugelio krikščionių gyvenime. Šiandien nė viena bendruomenė neapsieina be surinkimų, kuriuose yra prašymai melstis ir padėti įveikti stresą, įveikti nemigą. Nemaža dalis krikščionių vis dėlto priklauso net nuo medikamentų, kad galėtų miegoti. Kodėl taip yra? Ar tai yra tiesiog organizmo reakcija, ar tai yra daugelis priežasčių, kurios susipina į vieną vietą, į vidinę mokinystę ir stoką vidinės mokinystės ir vaikščiojimo su Dievu. Bendravimas su Dievu, gyvenimas su juo nereiškia problemų išnykimą, nereiškia, kad krikščioniui nieko nereikia spręsti, nieko nereikia daryti, nebūti aktyviu, bet priešingai, krikščionis, kuris vaikščia su Dievu, jis visą tai daro kitaip. Jis turi kitokią dvasę. Dėl to net ir žodį yra parašyta patarimas moterims, kurios žmonoms, kurios turi netikinčius vyrus. Pasirodo, galima laimėti netikinti vyrą Kristui be žodžių. Kuogi žavė netikinčius? Ir kasgi žavė netikinčius? Ir laiške yra atsakymas, sako, matydami žmonos arba moters romę dvasę. Taigi dvasia, vidinis gyvenimas ir traukia labiausiai netikinčius ir atskiria krikščionį nuo nekrikščionio. Šiandien stresas krikščionio gyvenime gali turėti daugelį priežasčių. Ir viena iš tokių priežasčių yra atsisakymas vidinės mokinystės. Stresas tampa kaip pabėgimo kambarys, bėgti nuo sprendimų, bėgti nuo problemų ir nuo vidinės mokinystės. Labai dažnai, kada krikščionis patiria stresą, tai būna pasekmė to, kad jis nenori mokytis Kristaus kelių, Dievo kelių. Labai dažnai mes norime išspręsti problemas taip, kaip mums patinka, taip, kaip mes norime. Ir atsisakymas mokytis Dievo metodų, Dievo kelių, krikščionį nuvaro į stresą. Kada mes negalime gauti tai, ko norime, arba negalime gauti taip, kaip mes norime, mes kenčiame. Sako, yra apaštalas Jokūbas, kad jūs prašote ir negaunate. Kodėl? Nes prašote savo pogėdžiams patenkinti. Labai dažnai stresas tai yra pabėgimo kambarys, kada mūsų pogėdžiai, mūsų ambicijos, mūsų norai nėra patenkinti. Tada mes pergyvename, tada kovojame, tada patiriame kančias ir to pasekoje negalime užmigti, nes kamuoja mintis, kamuoja kiti dalykai. Dar viena iš priežasčių streso krikščionių gyvenime būna neatleidimas. Evangelijoje yra parašyta, kad jeigu kada pasišaukė karalius, reiškia du tarnus ir abiems atleido, arba tiksliau atleido tam, kuris labai buvo daug skolingas, ir tas, kuris turėjo didelę skolą, kuriam buvo atleista, susirado savo artimą, kuris nedaug buvo skolingas. Ir jam neatleido, prašė, reikalavo iki galo atiduoti skolą. Tokią mažą, palyginus su tai, kas jam buvo atleista. Ir tas žmogus pasakė, kadangi tu taip padarėjai, tai tu būsi įmestas į kalėjimą ir neišėjai iš jo tol, kol visko negražinsi. Ką tai reiškia krikščionio gyvenime? Kada krikščionis gali jisai toliau tarnauti Dievui, lankyti bažnyčią, bet jeigu jis negali atleisti savo artimui mažos skolos, ar tai elgesio, ar tai dar kažko, kas Dievo akise yra maža, jis patenka į emocinį kalėjimą. Tai reiškia, kad staiga kažkodėl pradeda kamuoti mintys, galvoje sukasi scenarijai, kaip su manim netaip pasielgė, kaip aš galėjau padaryti, arba kaip aš išsisuksiu iš tos situacijos, ateina įvairūs planavimai, įkyrios mintys, spaudimas, ir krikščionis negali net užmigti, negali įveikti šito emocinio šoko arba emocinio barjero. Ir viena iš priežasčių būna neatleidimas. Taigi mes matome, kad Jėzus savo mokiniams siūlė tiems, kurie
turi prislėgimų, kurie yra su problemomis, pavargę, sako, ateikite pas mane. Ateiti tai reiškia savo vidinį žvilgsnį nukreipti į pagalbą, kad pagalbą gauti iš Dievo, ne iš žmonių, bet iš Dievo. Ir priimti vidinę mokinystę. Dievas nėra tas, kuris šokinėja aplink mūsų dudelę ir pildo mūsų norų sąrašą. Jis yra tas, kuris mus mokina. Daugelį dalykų mes gauname ne paprašę ir gavę, bet gavę per mokinystę. Jeigu pasižiūrėti į šių dienų gyvenimą, mokinys gauna daug dalykų ne tiesiai iš mokytojo, bet išmokdamas. Mokydamasis jis yra keičiamas ir gauna. Todėl ir Jėzus patarė kiekvienam, kad paimti jo švelnų jungą. Mokinystė tai yra vidinis įsipareigojimas, švelnus, atnešantis ramybę, atnešantis polsį, kada Viešpats mokina mus vaikščioti jo keliais, pasirinkti jo metodus, žinoti, kokia yra jo valia dėl įvairių gyvenimo dalykų, santykių, darbo, kitų gyvenimo sričių. Ir kada mes mokomės, mes vaikščiame ramybėje, nes visada vaikščiame dviese. Jungas tai reiškia, kad yra sujungti du jaučiai, du gyvūnai. Vienas yra Jėzus, kitas esi tu. Ir mes kartu vaikščiame su juo sujungti vidinės mokinystės, kada mes nenorime savo ambicijų pildyti, bet norime kažko išmokti. Jėzus mums kalba, mokina, mokina savo kelių, mokina įvairių dalykų. Ir tai atneša tikrą poilsį ir tikrą ramybę. Kada krikščionis nori pildyti savo planus, savo valią, dažniausiai jisai pasirenka tai, kas jam patinka. Tada įtampa, stresas, konkurencija, pavydas, jie tampa kasdienybė. Ir krikščionis gali klausti, kodėl aš tiek darau dėl Dievo, aš tiek daug jam tarnauju, bet kodėl aš gyvenu tarytum vidiniam kalėjime, kuriame yra pastoviai nepasitenkinimas, baimė, įvairius scenarijai dėl ateities, kaip gali vykti, kaip tave gali apgauti, kaip tu gali paslysti, kaip tau gali nepasisekti gauti dvigubą patepimą, kaip tau gali, kaip tu gali pavėluoti į pašaukimo traukinį ir praleisti didžiulės progas, kurias Dievas tau suteikė. Tai dažniausiai yra ženklas, kaip krikščionio atsisakymas mokytis iš Jėzaus. Ši visuomenė yra patiktukų visuomenė, kuri nori gauti viską greit, iškart ir lengvai. Kristusgi siūlo švelnų jungą mokytis iš jo, bendraujant su juo, ne atskirai, bet vaikščiant ir bendraujant kartu. Ir tai yra pats didžiausias vaistas nuo streso. Taigi čia dar kartą staptelkime ir po dar vienos muzikinės pertraukėlės pakalbėsime, kokįgi receptą mums siūlo apaštalas Paulius savo laiškuose.

Taigi toliau kalbame apie tai, kaip įveikti stresą. Galvodami ir apie šių dienų gyvenimą, mes turbūt nekartą kalbėjome, kad juk turėjo būti ir pirmųjų krikščionių gyvenime didžiuliai stresai. Ir šventoji dvasia juk turėjo kažkaip mokyti ir rodyti, kaipgi jiems kovoti su stresu. Vis dėlto, stebėdami pirmųjų krikščionių gyvenime šventosios dvasios užrašytą mokymą, mes nedaug randame apie tai, kad krikščionys, kurių tarpe buvo vergystė, kurių tarpe buvo pagonybė ir labai sunki ir nepalanki politinė sistema, socialinė struktūra, buitis, kurie nebuvo tokia lengva, ir gimstamumas, kada šeimos turėjo daug vaikų su bloga buitim, su sunkiom sąlygom, juk turėjo jie kažkaip sprogti nuo to streso. Ir vis dėlto nematome labai didelio streso pirmųjų krikščionių gyvenime. Turbūt yra raktas arba paslaptis, kad jie turėjo realų santykį su Jėzumi, nors pirmus 300 metų jie net neturėjo užrašyto Dievo žodžio. Tačiau kaipgi jie galėjo pažinti Jėzų, jeigu neturėjo net apaštalų darbų, neturėjo laiškų, neturėjo evangelijos užrašytos. Mes matome, kad jų gyvenime Jėzus buvo realiai veikiantis asmuo. Ir turbūt yra čia priežastis, kuri ir parodo, kad krikščionis buvo labiau susirūpinę ne taip, kaip realizuoti save, ne taip, kaip patenkinti savo jausmus, bet kaip bendrauti su tuo, kuris prisikėlė iš mirusių, kaip pažinti jo valią, kaip gyventi praktinį gyvenimą. Taigi, apaštalo laiške, Pauliaus laiške Filipiečiams, mes skaitome, jeigu taip galima pasakyti, apie formulę, kaipgi įveikti stresą. Taigi, ketvirtam skyriui, šeštoje eilutėje skaitome: nieko nesirūpinkite. Jeigu čia sustotumėm ir padėtumėm tašką, mums atrodytų labai keistas, paprastas paraginimas: nieko nesirūpinkite. Tai nereiškia nespręskite problemų, nieko neveikite, bet nieko nesirūpinkite. Lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Galbūt mes galėtume taip pasakyti. Tačiau, dedami kablelį, skaitome toliau: bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Taigi pirmas žingsnis, kurį apaštalas Paulius siūlo, tai yra malda ir prašymas su dėkojimu. Ko gero, šiandien galėtumėm prisipažinti, kad malda tai yra paskutinis žingsnis, kurį mes priemame. Pirmiausia, juk mes išbandome viską, ką galime. Išbandome savo jėgas, savo scenarius, pagalbą iš žmonių, kitus metodus. Ir kai jau niekas nesuveikia, kai nebeturime jėgų ir emocijų, mes ateiname pas Dievą. Tik tuo atveju labai dažnai mes ateiname pas Dievą ne su dėkojimu, bet su murmėjimu. Tai panašu į kompiuterių specialistą, kuris išbando visus algoritmus, arba nusipirkęs prietaisą, žmogus pabando jį sutvarkyti, įjungti, ir kai jau niekas nebesiseka, galiausiai yra atsiverčiama instrukcija. Dėja, taip dažnai vyksta ir krikščionių gyvenime. Ir Paulius rašo apie tai, kad visų pirma, mes ateitume pagalbos prašyti pas Dievą. Prašyti ne su murmėjimu, prašyti ne su priekaištu, bet su dėkojimu. Žiūrėdami į Jėzaus gyvenimą, kada jis susidurdavo su problemomis, mes labai dažnai galime pastebėti kažkodėl keistai akcentuojama reiškinį dėkojimą. Kada ji pas Jėzų buvo susirinkusi minė ir nebuvo maisto, buvo tik keli kepaliukai duonos ir kelio žuvis, Jėzus paėmęs tai, kad turi labai mažą, jis padėkojo. Ir ta žodis padėkojo yra akcentuojamas. Jėzus taip pat prieš savo mirtį, prieš išdavystę ir mokinių pabėgimą, jisai paėmė vyną, paėmė duoną ir padėkojo.
Taigi dėkojimas jisai atveria duris. Jisai atveria duris ne į Dievo širdį, bet į mūsų širdį, kada mūsų širdis tampa gabi priimti atsakymus iš Dievo. Dievas daugina mūsų gyvenime dalykus per dėkojimą. Dėkingumas, ko gero, yra viena iš rečiausių savybių šių dienų visuomenėje. Dėl to paskutiniais laikais, kaip rašo apaštalas Paulius, daugelis taps nedėkingi. Šiandien žmonės yra nedėkingi valdžiai, nedėkingi šeimos nariams, nedėkingi savo sutuoktiniams už pragyventus metus, nedėkingi savo tėvams. Ir tai yra paskutinių laikų bruožas. Jėzus ir čia apaštalas Paulius kaip tik skatina, kad malda ir prašymas su dėkojimu jisai atveria duris. Taigi tai yra pirmas žingsnis, toliau skaitome. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Taigi, va čia ateina jau pagalba nuo streso. Ateina tai, kad Dievo ramybė, kada mes ateiname su dėkojimu, su prašymu, nežinodami aiškaus scenarijaus, nežinodami aiškaus atsakymo, jinai atgimusiam krikščioniui tampa vedančiu stulpu. Ramybė, kur yra mūsų viduje, jinai saugoja mūsų mintis, saugoja mūsų jausmus, kad jie nenukryptų į streso ganyklas. Žmogus yra užtikrintas po prašymui Dievui apie problemas, vidinė ramybė liūdija apie tai, kad Viešpats padės, kad bus atsakymas. Tai yra antras žingsnis. Trečias žingsnis, toliau apaštalas Paulius rašo: pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Taigi, trečias žingsnis yra mąstymas, kuris stresiniams žmonėms yra pirmas žingsnis, kada galvose sukasi įvairūs scenarijai, baimės, mintys. Būtent tada, kada Dievo ramybė signalizuoja, kad mūsų problema atiduota Dievui, tada mūsų apaštalas Paulius skatina mąstyti ne apie tai, kaip išsisukti iš situacijos, kaip ją pagerinti, bet apie gerus dalykus, kad mūsų mintys ir mūsų protas taptų atviri Dievo apreiškimui, Dievo patarimui ir Dievo pagalbai. Kaip dažnai vyksta, kad krikščionis, kada jisai paprašo Dievo su dėkojimu ir pasikliauja tą ramybę, nepuldamas iš panikos spręsti problemų, staiga jo mintis ateina idėjos, ateina patarimai iš Dievo, nes parašyta, kad išmintis iš Dievo arba iš aukštybių visų pirma yra taiki, romi, pilna gerų vaisių, gerų žodžių, gerų darbų. Tai yra būtent tokia išmintis, kaip spręsti problemas, ateina iš Dievo. Ir paskutinis žingsnis, kurį apaštalas Paulius skatina daryti krikščionis, toliau rašo: darykite, ką

Čia Gerimantas Gaigalas ir šiandien laidoje kalbame apie stresą, kuris būdingas ne tik kitiems, bet ir krikščionims. Šiandien ir krikščionys yra susitapatinę su pasauliu ir panašus į vaikščiančius, jaudinančius kamolius. Ir Viešpats mus drąsina ir ragina ir mokina, kaip mums tapti tais, kurie turi romę dvasę. Romė tai nėra flegmatiška dvasė, neaktyvi arba nieko nedarančia dvasė. Tai yra vidinis polisis ir ramybė su Dievu. Kaip be būtų keista, tačiau Evangelijos esmė ir tiek Senajam Testamente, tiek Naujajam Testamente yra Dievo noras ir įvedimas į polisį. Vis dėlto labai dažnai krikščionys yra vedami.

0: vedamas į darbus, vedamas į veiklą. Ne tai, kad patys darbai ir veikla yra blogai arba yra supriešinama, bet pirminis tikslas Dievo. Senam testamente Viešpats akcentavo ir pagrindinį požymį skirtumo tarp izraelitų ir kitų tautų išskyrė kaip šabo polsį. Ne atskira vieną dieną, kurie tu esi ramus tik vieną dieną, arba tik vieną dieną skiri bendrystį su Dievu, bet visą gyvenimą, į kurį įveda Dievas šiandien. Ir jisai laiškė žydams rašo, kad jisai veda mus į polisį. Į kokį polisį mus veda? Sako, kad kaip Dievas nusiramino nuo savų darbų, taip ir tas, kuris yra įvestas į polisį, nusiramina nuo savų darbų. Taigi labai dažnai streso ir jaudinimosi ir problemų didelių nesugebėjimas įveikti, jų priežastis yra, kad krikščionis nenusiramina nuo savų darbų. Mes visi turime savų darbų, savų ambicijų, savų planų dėl tarnavimo, dėl Dievo. Mes žinome, kaip statyti bažnyčią, mes žinome, kaip tarnauti, mes žinome, kaip melstis, kaip evangelizuoti, kur nuveiti, ką daryti. Mes viską žinome. Ir tai darome. Ir labai dažnai tai yra mūsų darbai, nors jie yra dėl Dievo. Čia kalbama apie polsį, kuris skirtas ne darbams, bet santykiams. Skaitydami Evangelijoje palyginimą apie sūnų palaidūną ir gerąjį taip sūnų, kuris niekada nebuvo pabėgęs nuo tėvo, mes nustembame, suprasdami, kokiegi yra tėvo prioritetai. Sūnus, kuris grįžo po sunkaus gyvenimo, po gyvenimo su didžiulėmis problemomis pas tėvą, jis visų pirma buvo neįdarbintas. Jis grįžo į santykius. Ir tėvas, pamatęs grįžtantį sūnų, užmovė jam žiedą, papjovė veršį ir džiaugėsi, kad vėl gali bendrauti su sūnumi. Ir priešingai, sūnus kitas, kuris niekada nebuvo pabėgęs, jisai daug dirbo. Jis išmainė santykius su tėvu į darbus ir galvojo, kad būtent to ir nori tėvas. Ir jisai priekaištavo. Labai dažnai aktyvus krikščionis, daug tarnaujantis, bet nevertinantis santykius su Dievu, jisai pamažu išlėto tampa piktu, priekaištaujančių kitiems dėl mažo įsitraukimo į tarnavimus, mažo aktyvumo. Ir tokia širdis, jinai nors yra su šalia jį mylinčių tėvų, tačiau jinai nėra artimai bendraujanti. Ir kaip dažnai bendravimas su Dievu labiau vertina tie, kuriems daug atleista, kurie patyrė nesėkmes, patyrė puolimus ir problemas, bet buvo išgelbėti, ištraukti ne tam, kad būti įdarbinti, bet tam, kad turėtų santykius su Dievu. Taigi mes matome, kad nusiraminimas nuo savų darbų, tai yra požymis, kada mus Dievas įveda į polsį. Juk taip pat parašyta Dievo žodyje, kad Dievas mus išgelbėjo ne dėl darbų, bet iš malonės. Ir tam, kad mes atliktume darbus, kuriuos jis iš anksto mums paruošė. Pasirodo, kad net Dievo darbai suplanuoti mūsų gyvenime. Ir mums reikalingos vidinės ausys ir akys, kad juos pastebėti. Jų yra tiek daug prie mūsų kelio, kaip grybų, kuriuos reikia tik surinkti. Mums nereikia patiems planuotis ir galvoti darbus, bet juos atpažinti, nes ir tie darbai, tikri Dievo darbai, jie duoti iš malonės, jie paruošti iš anksto. Prieš sukurdamas Adomą, Dievas jau pasodino sodą. Tai reiškia, kad prieš įvykstant mūsų gyvenime tam tikriems dalykams, Dievas jau viską numatęs, viską paruošęs. Jis numatęs tau vaisius, jis numatęs tau darbus ir tik per bendravimą su juo, tik per santykį su juo tu gali atpažinti darbus, kuriuos jis parengė, kad jūs kartu į Viešpats ir tu darytumėt tai dviese. Taigi mes matome, kad pagalba nuo streso yra nusiraminimas nuo savų darbų. Praktinėme gyvenime kiekvienas krikščionis gali būti labai aktyvus, gali būti ir užguitas, ir neužguitas darbų, bet vis dažniau kiekvienas iš mūsų suprantame, kad kaip yra svarbu gyvenime kiekvieną dieną turėti laiko poilsiui su Dievu. Ne maldų sąrašams, ne beldimui į dangaus duris su priekaištais ir taip, bet paprastam pokalbiui, pasikalbėjimui su viešpačiu, turint tuščią lapą, turint ramę sąžinę, vidinę ramybę ir užtikrintumą Dievu, kad jis turi tau planą, turi tau darbus, turi viską, ko reikia tavo gyvenimui. Ir būtent laiko kokybė, o ne kiekybė lemia mūsų pasilikimą jo poilsyje. Ne tiek, kiek tu perskaitai Biblijos, ne tiek, kiek tu išsimeldi, reiškia Dievui, bet tai kaip. Dėl to ir fariziejai pasižymėjo, kad jie mėgo ilgai melstis. Tai yra žmonės tikintieji, kurie labai mėgo ilgai melstis. Kodėl? Nes norėjo taip patikti Dievui. Jėzus mokina mus priešingai, kad mes bendraujame su juo ne tam, kad patikti jam, bet tam, kad valgyti jį, kad mėgautis juo. Šiandien labai populiarus laiko skirstimas į dvasinį ir nedvasinį, žmonių skirstimas į tarnautojus ir netarnautojus, į pastorius ir ateinančius. Ir labai dažnai tada krikščionis pergyvena, kad negali turėti dvasinio laiko, nes jis meldėsi nedaug, pasninkavo nedaug ir vieną kartą nuvėjo į bažnyčią. Ir laikas praleistas šeimoje, praleistas su vaikais, praleistas darbovietėje, praleistas parduotuvėje ir kitur jisai traktuojamas kaip nedvasinis. Vis dėlto skaitydami apaštalų darbus, skaitydami pirmos bažnyčios krikščionių gyvenime, mes matome, kad visas laikas yra dvasinis. Dėl to, kad Naujam Testamente pasikeitė viskas iš esmės. Prisilietęs bet koks daiktas prie šventovės jis tampa šventas. Įvaizdis, kad prie švenčių švenčiausios, prie aukuro prisilietus bet kam, viskas yra pašventinama. Taip ir mūsų susilietimas, mūsų gyvenimas su Jėzumi pašventina viską. Šeimą, vaikus, darbą, buitį, pomėgius, visą laiką. Dėl to dvasinis laikas ir bendrystė su Dievu yra 24 valandas per parą. Tai nėra dvasinis laikas, kad tu atėjai tarnavimą ir štai tas laikas Dievui, o grįžti į šeimą ir čia jau yra pampersai, čia yra jau kiti dalykai, problemos, buitis, šitas laikas lygiai taip pat yra dvasinis. Ir dažnai tai yra priežastis, kada krikščionis taip traktuodamas laiką kaip dvasinį, nedvasinį, pervargsta, bandydamas padidinti tą kabutėse dvasinį laiką, pavogti savo laiką iš šeimos ir perkelti jį į tarnavimą ir to pasekoje ir tas šeimos dažnai patiriamas stresai. Taigi čia kalbėjome apie keletą būdų, kaip būti laisvam nuo streso ir koks yra nuostabus krikščionio gyvenimas ir skirtumas nuo netikinčio, kad krikščionis yra pašauktas būti romios dvasios, laisvas nuo streso ir turėti bendravimą su Dievu. Ne pabėgti nuo problemų, bet jas spręsti su Dievo išmintimi. Čia buvo Gerimantas Gaigalas ir priminu, kad šiandien laidoje kalbėjome apie stresą, o mūsų laidų galite klausyti SoundCloud paskyroje, o savo pastabas ir komentarus rašyti elektroniniu paštu xfm@xfm.lt. Iki kitų susitikimų. Sudie.
1: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika.
0: XFM.
1: Iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.
4: Reformatų žinia.
5: Laida kartojama.
6: Sveiki, su jumis Aina ir šiandien girdėsite Kauno Evangelikų Reformatų bažnyčioje tarnaujančio misionieriaus Frank Van Dalent pamokslą iš Luko Evangelijos. Pasiklausykite šios dienos skaitinio iš Luko Evangelijos 14 skyriaus. Kartą šabo dieną Jėzus atėjo vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Ir štai jį pasitiko vandenlygė sergantis žmogus. Jėzus kreipėsi į įstatymo mokytojus ir fariziejus, leistina per šabą gydyti ar ne. Jie tylėjo, tada jis ėmė ir išgydė jį ir paleido. O jiems pasakė, jei kurio iš jūsų asilas ar jautis įkristų į šulinį, argi tučto jau neištrauktų jo per šabą? Ir jie nesugebėjo jam į tai atsakyti. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai kas nors tave pakviesi vestuves, nesėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave. Ir atėjęs tas, kuris tave ir jį pakvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tada sugėdintas turėsi sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, eik ir sėskis paskutinėje vietoje, kad tas, kuris tave pakvietė, atėjęs galėtų pasakyti, bičiuli, persėsk arčiau. Tada tau bus garbė visų prie stalo sėdinčiųjų akivaizdoje. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Tai yra Dievo žodis. Iš pirmo žvilgsnio gali pamanyti, kad šis skaitinys yra apie dvi skirtingas temas. Tačiau jei pamini, pastaruosiuose keliuose Luko Evangelijos skyriuose nauja mokymo tema sutapdavo su vietovės pasikeitimu. Šiuo atveju Lukas aprašo tai, kas įvyko vienoje ir toje pačioje vietoje, fariziejų vyresniojo namuose. Taigi tikėtina, kad šios dvi skaitinio pastraipos yra apie tą pačią temą. Tai paremia ir faktas, jog Jėzus kalba tai pačiai auditorijai, fariziejams. Jėzus juos kreipėsi abiejose pastraipose. Fariziejai skeptiškai vertino Jėzų kaip mesiją, kurį Dievas pažadėjo Senojo testamento istorijoje. Jie įsivaizdavo, kad šis mesijas, kuris bus Dievo išrinktosios tautos Izraelio gelbėtojas, bus labiau panašus į karalių Dovydą. Galbūt augęs nuo šalino visų akių, bet tikrai baigsiantis labiau kaip karvedys, kuris išgelbėjo savo tautą nuo romėnų okupantų. Jėzus nepateisino jų lūkesčių. Todėl jiems buvo sunku jo elgesį suvokti kaip pažadėtojo mesijo darbą. Tai reiškia, kad kai Jėzus šabo dieną išgydė žmogų ir eiliniai žmonės džiaugiasi šiuo stebuklu, šie fariziejai matė tik nuodėmę. Fariziejai žvelgė Jėzus veiksmus iš 10 Dievo įsakymų, kaip taisyklių rinkinio perspektyvos. Ketvirtasis įsakymas išskyrė šabo dieną, kad galėtume pailsėti nuo darbo, pagarbinti Dievą ir pabūti su šeima bei draugais. Taigi, anot fariziejų, Jėzus atliktas išgydymas negalėjo būti Dievo stebuklas. Būtų galima pamanyti, jog bet kokie ginčiai dėl šabo dienos, nustatytos pasaulio sukūrimo pabaigoje, turėtų būti išspręsti dar gerokai prieš Jėzui ateinant į šią žemę. Juk tai regis gana paprastas reikalavimas. Vieną kiekvienos savaitės dieną sustabdykite visus savo įprastus darbus, kurie gali lengvai atitraukti jūsų dėmesį nuo pagrindinės gyvenimo pareigos. Tai yra garbinti, šlovinti Dievą ir nešti jam garbę. Ta diena į tai tebūna sutelktas visas jūsų dėmesys. Atrodo, kad tai labai paprasta, ar ne? Tad kodėl vis dar kyla ginčių dėl šio esminio Dievo įsakymo? Kodėl mes, krikščionis, po 2000 metų diskusijų vis dar neišsprendėme šių esminių klausimų? Ar todėl, kad nebandėme? Ne, buvo daug bandymų pasiekti susitarimą pagrindiniais krikščionių tikėjimo klausimais. Štai kodėl turime didžiuosius krikščionių tikėjimo išpažinimus, pradedant apaštalų tikėjimo išpažinimu. Kodėl nėra daugiau vienybės dėl pagrindinių Biblijos mokymų? Tam yra dvi pagrindinės priežastis. Pirma, kiekvienoje iš šių temų glūdinti tiesa yra labai gili ir turtinga. Pavyzdžiui, ar žinojai, kad Biblijos mokymas apie šabo dieną, šeštadienį Senajame testamente ir sekmadienį Naujajame testamente, kalba ne tik apie Dievą kaip mūsų kūrėją, kuris pats ilsėjosi septintąją sukūrimo dieną. Jame taip pat kalbama apie Jėzų, mūsų atpirkėją, kuris prisikėlė pirmąją savaitės dieną. Ir tada, tarsi kūrinijos ir atpirkimo būtų negana, šabo diena taip pat ruošia mus amžinajam poilsiui danguje po antrojo Kristaus atėjimo. Taigi ši viena tema apie šabo dieną sujungia tris pagrindinius istorijos įvykius – sukūrimą, kryžių ir užbaigimą, kai Kristus sugrįš istorijos pabaigoje. Tai yra stulbinantis dalykas. Todėl dėl tokio jo turtingumo jį reikia arba labai supaprastinti, kaip aš ką tik padariau, arba dėl to dažnai kils nesutarimų. Biblijos mokymas apie šabą yra pernelyg gilus ir išsamus. Esant tokiai gausai, beveik neišvengiama, kad kai kurie žmonės vienai sričiai skirs daugiau dėmesio nei kitai. Bet kuriam žmogui yra nepaprastai sunku vienu metu pilnai ir balansuotai suprasti visas svarbiausias Biblijos temas. Klaidos yra natūralus mūsų ribotų būtybių, bandančių suprasti begalinės kūrėjo tiesas rezultatas. Antra, turime pripažinti, kad teologinis susiskaldimas taip pat yra nuodėmės padarinys. Nuodėmė veikia ne tik mūsų moralę, ji veikia ir mūsų mąstymą. Mes išdidžiai giname iš kitų paveldėtą mokymą, užuot nuolankiai įsiklausę į vienas kitą. Nueik į bet kurią pasaulio seminariją ir pamatysi, kad studentai tobulina savo įgūdžius, kaip apginti krikščioniško tikėjimo tiesas. Deja, daugelis tokių diskusijų baigėsi nesantaika, pravardžiavimais ir vienas kito pasmerkimu. Štai kodėl diskutuodami Biblijos mokymą turime ugdyti nuolankumą savyje. Tai du pagrindiniai klausimai, kuriuos Jėzus nagrinėja mūsų tekste. Pirmiausia, jis kalba apie mūsų ribotą gebėjimą suprasti tiesą, o paskui jis kalba apie būtiną nuolankumą tiesos ir vienas kito atžvilgiu. Taigi grįžtant prie aprašytos situacijos, Jėzų konfrontuoja fariziejai. Jis šabo dieną buvo pakviestas į vieną iš fariziejų namus. Galbūt šis kvietimas mus stebina, ypač turint omenyje fariziejų įtarumą dėl Jėzaus. Jie dažnai kritikuodavo. Ir ši diena nebuvo išimtis. Viskas sukosi aplink žmogų, kuris sirgo vandenlige. Vandenlige tai liga, kai kaupiasi skysčiai, dėl to patinsta kojos, pasidaro sunku ir skausminga vaikščioti. Šis vyras atėjo į sinagogą šabo dieną, nežinojo, kad ten ras Jėzų. Pats išgydymas nebuvo labai dramatiškas. Tada jis ėmė, išgydė jį ir paleido. Spėju, kad tai galėtume priskirti prie, kabutėse, įprasto eilinio išgydymo. Kad suprastume, kas čia vyksta, turėtume atkreipti dėmesį pagrindinę šios ištraukos frazę. Jie, tai yra fariziejai, atidžiai stebėjo jį. Jie taip elgėsi ne todėl, kad norėjo pasimokyti iš Jėzaus. Priešingai, jie norėjo rasti priežastį apkaltinti jį Dievo įstatymo nevykdymo. Kaip liūdna, štai Jėzus, Dievo sūnus, čia priešais juos. Jis yra vienintelis būdas jiems vėl patekti į dangaus sosto salę. Adomo ir Jėvos nuodėmė, papildyta jų pačių nuodėmėmis, pašalino juos iš to sosto salės, tačiau Jėzus norėjo ir galėjo atkurti jų teisumą, kad jų nuodėmės nebebūtų prisimenamos. Tačiau užuot su džiaugsmu ir dėkingumu priėmė Jėzų, fariziejai buvo kritiški stebėtojai. Jų požiūris turėtų būti įspėjimas jums, šiandien čia sėdintiems. Apie kokį įspėjimą kalba pastorius, išgirsime po muzikinio intarpo. Likite su mumis.

0: XFM. Radijas gyvenimui. Reformatų žinia.
1: Laida kartojama.
2: Su jumis Aina. Jūs klausotės pastoriaus ir misionieriaus Frank Van Dalen pamokslo iš Luko Evangelijos 14 skyriaus. Vietoje to, kad fariziejai su džiaugsmu būtų priėmę Jėzų, jie buvo kritiškai stebėtojai. Pasak pastoriaus, jų požiūris turėtų būti įspėjimas ir mums šiandien. Išgirdę iš šios sakyklos jums skelbiamą Dievo žodį, jūs turite du arba tris skirtingus pasirinkimus. Galite Dievo žodį priimti su džiaugsmu ir atsiliepti jį su dėkingumu. Arba galite būti abejingi ir laikyti tai tik rutina, neturinčia jokios reikšmės jūsų kasdieniam gyvenimui. Arba galite sėdėti ir skūstis tuo, kas jums atrodo neteisinga. Fariziejai pasirinko pastarąjį kelią, tačiau taip elgdamiesi jie nepastebėjo to, kas jiems būtų buvę naudinga. Stengdamiesi įrodyti, kad Jėzus buvo įstatymo laužytojas, jie nepamatė, kad Jėzus yra vienintelis tikras įstatymo vykdytojas. Jis vienintelis suteiks mums šabo poilsį nuo Dievo teismo. Jėzus į tai atkreipė jų dėmesį, užduodamas du tiesioginius, skvarbius diagnostinius klausimus. Pirmasis buvo, valia per šabą gydyti ar ne? Šiuo klausimu jie jau buvo apsisprendę. Jų atsakymas buvo ne, tikrai ne. Kodėl ne? Jų atsakymas būtų buvęs maždaug toks. Todėl, kad tai reikalauja daugiau pastangų nei Dievo garbinimą šabo dieną. Bet čia Jėzaus antrasis diagnostinis klausimas būtų suteikęs jiems galimybę pamatyti savo veidmainystę. Jei kurio iš jūsų sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi tučto jau neištrauktų jų šabo dieną? Turėtume iš karto atpažinti, ką Jėzus čia sako. Pamoksle apie veidmainystę, iš Luko 13 skyriaus, matėme, kad veidmainis paims Dievo įsakymą ir iš jo padarys vieną taisyklę sau, o kitą kitiems. Šiuo atveju fariziejai savo buvo nustatę taisyklę, kad jie gali atlikti visus, kabutėse, darbus, kurių reikia reaguojant į krizę. Pavyzdžiui, vienas iš jų vaikų būtų įkritęs į šulinį, žinoma, jie iš karto būtų padarę viską, kas įmanoma, kad jam padėtų. Net jei auka būtų gyvulys, jie vis tiek galėjo nesilaikyti sakymo nedirbti šabo dieną. Toks nepaklusnumas buvo visai priimtinas, nes prieš akis esantis poreikis buvo labai didelis. Jei tavo sūnui grėstų pavojus, tu žinoma nelauktum kitos dienos, kad jį išgelbėtum. Tai galėjo suprasti net pagonis. Jei šabo dienos tikslas buvo poilsis, kuris leidžia pilnai susitelkti Dievo garbinimą, tuomet buvo logiška tikėtis išimčių dalykams, kurie nuo to atitraukia mūsų dėmesį. Dievas nereikalauja iš mūsų aklo paklusnumo. Fariziejai tai žinojo. Tačiau jie nerimavo, kad leidus padaryti vieną išimtį, paskui ją seks daugybę kitų. Todėl jie stengiasi apriboti išimčių skaičių. Ir ko gero nenostabu, kad išimtis, kurias jie leido, buvo daromas veikiau dėl jų pačių savanaudiškos naudos, o ne dėl kitų, kuriems reikia pagalbos. Taigi jaučio ar asilo nuvedimas prie vandens buvo priimtinas, tačiau Jėzaus išgydymas buvo neleistinas. Kodėl? Nes asilai dabar reikia vandens, bet tavo išgydymas gali palaukti dar vieną dieną. Tam tikra prasme toks samprotavimas yra teisingas. Bet tik tuo atveju, jei į ketvirtą įsakymą, draudžiantį dirbti šabo dieną, žvelgiame kaip į darbo, o ne garbinimo taisyklę. Jei kalbama apie darbą, tame turėtume labai atidžiai žiūrėti papildomą veiklą, kurią galima atidėti kitai dienai. Ar tau šiandien reikia apsilankyti pas gydytoją? Ar tavo negalavimas toks skubus? Ar šis vandenlygė sergantis vyras negalėjo palaukti dar vieną dieną? Žinoma, galėjo. Tačiau Jėzus nenorėjo, kad jis ilgiau lauktų. Nes šabo poilsio dienos tikslas buvo daug gilesnis nei paviršutiniška taisyklė dėl darbo. Galėtume praleisti nemažai laiko apžvelgdami visus šios ypatingos poilsio dienos privalumus, tačiau dabar norėčiau sutelkti dėmesį tik į vieną iš jų. Heidelbergo katekizme yra nuostabus teiginys apie ketvirtą įsakymą. Paminėjus naudą, kad galime būti laisvi nuo darbovietės spaudimo, kad galėtume garbinti Dievą, šabo dienos nauda taip pat aprašoma taip. kad per visas savo gyvenimas dienas piktų darbų vengčiau, leisčiau viešpačiui dvasia veikti manyje ir šitaip amžinai šabą pradėčiau jau šiame gyvenime. Tai reiškia, kad švesdami šabo dieną mes laukiame ir ruošiamės laikui amžinybėje, kai visi graunamieji nuodėmės padariniai bus pašalinti visiems laikams. Būtent tai Jėzus parodė, kai išgydė šį žmogų, sergantį vandenlige. Fariziejai nesugebėjo suprasti šio gilesnio šabo dienos įsakymo tikslo, nes jie pas Jėzų atėjo kietomis širdimis. Dar prieš jiems ateinant į fariziejų vyresniojo namus, kur buvo Jėzus, jie savo širdyse jau buvo jį atmetę. Dabar jie tik tykojo, tikėdamisi ką nors pagauti iš jo lūpų. Tačiau toks požiūris į Jėzų, ta kieta širdis, paveikė ir jų protą. Nors jie fiziškai matė stebuklą, žmogaus sergančio vandenlygį išgydymą, jie buvo akli jo tikrai prasmei ir tikslui. Jie susitelkė tik į išorinį reikalavimą nedirbti, o ne į gilesnį Jėzaus tikslą pašalinti nuodėmę ir jos padarinius. Jų širdis tapo išdidžios ir dėl to jų protai buvo aptemę tiesai. Būtent tai Jėzus atkreipė dėmesį kitoje pastraipoje. Gali būti keista, jog Jėzus nuo žmogaus išgydymo šabo dieną pereina prie svečių susodinimo per vestuvių puotą temos. Tačiau jei suprasime, kad pagrindinė problema, apie kurią kalbėjo Jėzus, yra išdidumas, greitai bus aišku, kodėl jis papasakojo šį palyginimą. Puikybė yra viena iš tų esminių nuodėmių, kurios paveikia visas gyvenimo sritis. Todėl logiška, kad jos priešingybė, nuolankumo priešnodis, yra tai, ką mes turime ugdyti. Norėdamas paaiškinti šį širdies nusistatymą fariziejams, Jėzus papasakojo palyginimą. Atrodo, kad jis duoda fariziejams savaime suprantamą patarimą. Tačiau mokydamas juos žemai nusileisti, kad jie būtų pakviesti pakilti aukščiau, Jėzus mokė apie širdies nusistatymą, kuris iš tiesų turi persmelkti kiekvieną jų mąstymo aspektą. Jie turėjo iškelti kitus aukščiau savęs. Jei jie tai padarytų, pasikeistų visas jų mąstymas. Jie suprastų, kodėl Jėzus išgydė žmogų šabo dieną. Pats Jėzus buvo tokio mąstymo ir elgesio pavyzdys. Jis buvo nuolankiausias iš visų žmonių. Vienoje žymiausių Biblijos ištraukų, kurioje apibūdinamas Jėzaus charakteris, skaitome: Kristus Jėzus apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jėzus mums parodė, kas yra tikrasis nuolankumas. Kitų poreikių iškelimas aukščiau už savo norus. Fariziejai buvo veidmainiai, nes jie to nedarė. Kai jie leisdavo daryti Dievo įstatymuose išimtis, tai jie visuomet darydavo savo, o ne kitų žmonių poreikiams tenkinti. Taigi jie galėjo gelbėti jauti šabo dieną, tačiau paprastas jų sinagogos narys, sergantis vandenlige, turėjo laukti kitos dienos, kad galėtų pasinaudoti Dievo malonę ir gailestingumu. Tegul jis kenčia, nes fariziejams jis buvo nesvarbus. Jie per daug didžiavosi savo svarbumu, kad jo poreikius iškeltų aukščiau savųjų. Ar ir mes tokie? Ar mes darome savo išimtis dėl atėjimo į garbinimo pamaldą šabo dieną, bet iš aukšto žiūrime į kitus, kurie savo gyvenimuose teikia pirmenybę pamaldoms, bet nėra pripažinta, įteisinta istorinė reformatų bažnyčia kaip mes? Ar kritiškai vertiname tuos, kurie netitinka mūsų standartų, kaip žmonės turėtų tarnauti Dievui bažnyčioje? Galbūt kritika yra pagrįsta, tačiau visada turime tikrinti save, klausdami ar neiškėlėme savęs ir savo norų aukščiau kitų poreikių. Laiške filipiečiams apaštalas Paulius mums sako: nuolankiai vieną kitą laikykite aukštesniu už save. Būtent taip elgėsi Jėzus. Jėzus su savo gailestingumu ir malonė yra tai, ko mums šiandien reikia. Kaip kad jo reikėjo tam žmogui, sergančiam vandenlige. Taigi priimkime jį ir džiaukimės, kad jis atėjo pas mus. Girdėjote Kauno Evangelikų Reformatų bažnyčioje tarnaujančio misionieriaus Frank Van Dalen pamokslą iš Luko Evangelijos. Su jumis atsisveikinu aš, Aina. Būkite palaiminti.
0: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: FM. Arčiau dangaus. Reklama.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: When was the last time singing? Come on, sing.
1: But by the Spirit of the Living,
2: Radio stoties XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika
3: XFM.
2: Iš viso pasaulio.
4: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.

0: Reklama.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
2: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
2: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
2: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
3: xtv.lt. Prasmingam laikui.
4: XFM. Klausau ir gyvenu.

0: Reklama.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: XTV.lt. Prasmingam laikui.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. 2 Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika
0: XFM.
1: Iš viso pasaulio.
2: XFM.
0: XFM.
3: XFM. XFM.

0: Jei pasakyčiau, kad noriu jūs palaiminti, tai reikštų, jog noriu dalyvauti jūsų gyvenime patenkindamas kokį nors poreikį arba suteikdamas materialę, emocinę ar dvasinę pagalbą. Kitaip tariant, noriu, kad per mane Dievas padarytų kažką jūsų labui.
1: Šiandien teologijos mokslų daktaras Charlesas Stanlis paragins mus dalytis Dievo palaiminimais.
0: Šiais laikais lengva tapti truputį savanaudiškais ir savimylomis. Taip atsitinka, nes visi turime poreikių ir atsakomybių. Kyla klausimas, kaip šiomis dienomis būti Jėzaus sekėju? Atsakykite man, o kaip buvo Jėzaus dienomis? Ką jis kalbėjo, ko mokė? Tie laikai buvo labai panašūs iš juos, tik daug blogesni. Anuomet buvo dvi žmonių grupės. Vieni turtingi ir galingi, kiti, kurių buvo dauguma, labai neturtingi, vergai. Tokių buvo milijonai. Kaip tuomet Jėzus mokė? Kaip sakė žmonėms elgtis? Mūsų jis tikrai nemoko kitaip. Jis neprieštarautų pats sau. Tiesa yra tiesa. Nesvarbu, kokiais laikais gyvename, kokios situacijos aplinkybės, principai išlieka tie patys. Taigi, ko Jėzus mokė? Ką darė? Kaip elgėsi? Kaip liepė elgtis vieniems su kitais? Viskas yra Dievo žodyje. Skaitydami šventąjį raštą pradedame suprasti, ką Jėzus, apaštalas Paulius ir kiti sakė. Suvokiame, kad tai tinka ne tik jų laikais gyvenusiems žmonėms, bet tinka ir mūsų dienomis. Ir dabar gyventi turime taip, kaip jis mokė anomis dienomis. Šiandien aptarsime dar vieną gyvenimo principą. Dievas mus laimina tam, kad būtume palaiminimu kitiems. Tai vienas iš palaiminimo tikslų. Jis mus laimina, kad palaimintume kitus. Noriu pacituoti dvi trumpas šventojo rašto ištraukas. Pirmoji iš laiško Efeziečiams 4. Čia Paulius kalba apie krikščionišką gyvenimą, kaip turime elgtis ir ko turime vengti. Nuo 25 eilutės skaitome. Tad pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. Kalbam apie bažnyčią. Rūstaudami nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. O tuomet sako, paklausykite, ir nepalikite vietos velniui. Kas vogdavo, tegu nebevagė, bet imasi triūso, imasi darbo. Dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Apaštalas Paulius sako, kad kiekvienas žmogus turi dirbti. Viena priežasčių, kodėl reikia ištikimai ir stropiai dirbti, kad turėtume kuo pasidalyti su kitais. Dabar atsiverskime laiško Timotiejui 6. Čia Paulius vėl kalba apie tą patį. 6:17 skaitome. Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apšiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. Toliau skaitome, tegul jie daro gerą, lobsta gerais darbais, esti dosnus, dalijasi su kitais. Jis sako, nevokite, bet dirbkite, kad galėtumėte pasidalyti su kitais. Jei esate turtingas, nepasilaikykite visko sau. Dievas nori, kad dalytumėtės. Pagalvokite apie tai, kad Dievas kiekvieną mūsų palaimino. Laimindamas mus, jis galvojo apie tai, kad tapsime palaiminimu kitiems. Pasvarstykime, kas yra palaiminimas. Prašydamas Dievą jūs palaiminti, prašau įsikišti į jūsų gyvenimą jūsų naudai. Dėl jūsų laimės, džiaugsmo ar kokio konkretaus poreikio, prašau, kad jis padėtų jums gyvenime. Iš tiesų, Dievas nori, kad mes laimintume vienas kitą. Skaitytose eilutėse jis kalba apie tą patį, kad turime dalytis, turime dirbti savo darbą ir dalyti su tais, kurie turi mažiau. Pagalvokime apie Kristaus gyvenimą ir ką jis apie save galvojo. Mums jis yra viešpats, šeimininkas, karalius. O ką jis pats kalbėjo? Jis sakė, atėjau ne tam, kad man tarnautų, nors jis to nusipelnė. Atėjau ne tam, kad man tarnautų, o pats tarnauti ir atiduoti savo gyvybės kaip išpirkos už daugelį. Tai buvo jo tarnavimas, jo gerumo, meilės ir gailestingumo mums išraiška. Evangelijoje pagal Luką skaitome, kad jis sako, aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Būtent taip Jėzus matė save. Prisiminkime, ką jis darė. Kaip mums tarnavo? Matydamas poreikį, jis stengdavosi jį patenkinti. Kas nors paklaus, ar tai reiškia, kad jis išgydė kiekvieną sergantį? Ne. Ar jis patenkino kiekvieno žmogaus poreikius? Ne. Šventajame rašte skaitome, kad Jėzus žinojo, kas yra kiekvieno žmogaus širdyje. Trejus metus gyvendama žemėje, Jėzus duodavo ir duodavo, dalijosi ir dalijosi savimi. Kas vyko jo mirties valandą? Ką jis darė, kai kone visiškai nuogas nukryžiuotas kabėjo tarp dviejų plėšikų? Jis atidavė save kaip galutinę auką už visos žmonijos nuodėmes, kad kiekvienas, kuris ateina pas jį ir prašo atleidimo, remdamasis faktu, jog Jėzus mirė ir sumokėjo už jo nuodėmes, galėtų būti išgelbėtas. Toks buvo Jėzus. Noriu, kad įsiklausytumėte į tai, ką jis sako šventajame rašte, nes tai tinka kiekvienam iš mūsų. Perskaitysiu, ką jis padarė dėl mūsų, kaip mums tarnavo. Vėliau perskaitysime kitą eilutę, kuri nurodo, kokia turėtų būti mūsų reakcija į jo atliktą darbą. Pradėkime nuo to, kad jis mus išgelbėjo. Jis išgelbėjo mus iš nuodėmių. Dabar man ir jums yra duota atsakomybė. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Tai nereiškia, kad rytoj turite vykti į Kiniją arba Rusiją. Tai reiškia, jog kur mes begyventume, mums patikėta atsakomybė dalytis Evangeliją su aplinkiniais žmonėmis. Tais, kurie yra toliau ir tais, kurie yra šalia. Su savo draugais, bendradarbiais. Kur ir kaip begyventume, esame atsakingi už Evangelijos skelbimą. Šią atsakomybę mums pavedė Kristus. Antra, jis mus myli. Be galo mus myli. Petro pirmame laiške 4:8 parašyta, visų pirma, turėkite apšiai meilės vieni kitiems, tai yra palaikykite savo meilę gyvą, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Turėkite apšiai meilės, ne šiaip, labas, tu man patinki. Turėti apšiai meilės reiškia, mylėkite veiksmu. Išreikškite meilę ne tik žodžiais, bet ir darbais. Kristus neprašo padaryti daugiau, nei pats dėl mūsų padarė. Jis sako, išgelbėjau tave ir noriu, kad būtum laidininku man gelbėjant kitus. Labai tave myliu, atidaviau savo gyvybę už tave. Noriu, kad dabar tu karštai ir nuoširdžiai mylėtum kitus. Atsiduok žmonėms, kad jie patirtų tavo meilę. Trečia, jis atleidžia mūsų nuodėmes. Laiške Efeziečiams 4:32 skaitome. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Kaip Jėzus mums atleidžia? Paprastai. Mums nereikia maldauti Dievo, kad jis mums atleistų. Ne vienas negalime pasakyti, prašiau Dievo atleisti nuodėmes, bet jis nesutiko. Prašiau 2 ar 3 kartus, tačiau jis atsisakė. Jei prašysite nuo širdžiai, kaip jo vaikas, Jis atleis. Gal jūs to nepajusite, gal aplinkui niekas nepasikeis. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas. Galite juo pasitikėti. Jis turi teisę jums atleisti. Tačiau jei nesate tikintysis, visų pirma, turite išpažinti savo nuodėmes, prašyti atleidimo ir priimti jo sūnų Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Visi šie veiksmai remiasi tuo, kad jis visiškai sumokėjo už jūsų nuodėmes, o ne tuo, kad esate pakankamai geras. Užtenka paprašyti, kad būtumėte išgelbėtas. Taigi jis atleidžia nuodėmes. Jis sako, kad turime atleisti kitiems taip, kaip Dievas per Jėzų Kristų mums atleido. Tai yra daugybę kartų. Ir ne tik tai. Dievas tą pačią nuodėmę mums atleido daugybę kartų. Mes taip pat turime atleisti, nesvarbu ką, kada, kaip ir kas padarė. Atleidimui nėra ribų. Pasakysite, bet tai mane labai skaudina, ne tai svarbiausia. Kiek kartų Jėzus jums atleido? Jei ketinate sekti Jėzumi, irgi turite taip daryti. Be to, Dievas aprūpina mus materialiai. Laiške Timotiejui skaitome, tegul jie daro gerą, lopsta gerais darbais, esti dosnus, dalyjasi su kitais. Manau, kad kiekvienas žmogus, kuris dabar klausosi, palyginti su didžiaja pasaulio dalimi, yra pasiturintis. Kiek mažai mes beturėtume, palyginti su jais, esame turtingi. Dievas mums duoda tai, ko prašome, arba tai, ko mums reikia. Dėl to turime taip pat elgtis su kitais. Be to, Dievas moko mus tiesos. Dėl to mes tai žinome. Pasakyta, kas mokomas žodžio, tegul dalyjasi savo gėrybėmis su mokytoju. Studijuodami Dievo žodį, išmokote daug dalykų, todėl dabar turite mokyti kitus. Pasakysite, aš nesu mokytojas. O kas yra mokytojas? Tas, kuris turi pedagogo išsilavinimą? Ne. Paklausykite, jei matote, kad aš kažko nežinau, ir man tai paaiškinate, bei parodote, kaip pritaikyti gyvenime. Pamokote mane. Mūsų viešpats davė mums šventąją dvasę, kuri įgalina mus pamokyti kitus. Daugelį galite pamokyti Dievo žodžio tiesų. Pagalvokite dar apie vieną dalyką. Jis guodžia mus. Antrajame laiške Korintiečiams apaštalas Paulius rašo, tebūna pašlovintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Mes esame guodėjai. Pasakysite, kad nemokate paguosti? Mokate. Paklausite, kaip reiktų ką nors paguosti? Jei matote kenčiantį, pasakykite jam, noriu, kad žinotum, jog meldžiuosi dėl tavęs. Ne visiškai suvokiu, ką išgyveni, bet noriu, kad žinotum, gali manimi pasikliauti. Galite apkabinti tą žmogų, patapšnoti per petį, arba pasakyti, nesuprantu iki galo tavo sielvarto, bet mielai tave išklausyčiau, jei norėtum įsikalbėti. Tai paguoda. Tiesa ta, kad kiekvienas galime daryti tai, ką mums daro Jėzus. Tai jo paliepimas. Mes net neturime pasirinkimo. Jei ketiname būti Jėzaus sekėjais, turime guosti kitus. Be viso to, kas paminėta, Jėzus mus drąsina. Dėl to mes ir meldžiamės, kad kartais truputį prarandame drąsą arba patiriame sunkumų. Tada sakome, Dieve, man reikia tavęs. Paulius rašo, ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžių. Kiekviena mūsų reikia vieno ar daugiau guodėjo. Vakar vakare radau kažkieno man atsiųstą elektroninį laišką. Pagalvojau, viešpatie, noriu padėkoti, kad gavau šį laišką. Jis buvo labai padrasinantis. Pagalvokite, kada paskutinį kartą nusprendėte padrasindamas nusiųsti kam nors laišką, o gal paskambinti ir pasakyti padrasinančius žodžius. Nebūtina sakyti, paskambinau, nes noriu tave padrasinti, ne apie tai kalbu. Tiesiog padarykite tai. Kartais labai padrasinti galima, paplekšnojant per petį ar suimant žmogų už rankų. Tačiau jei visą laiką galvosiu tik apie save, tuomet per dieną praleisiu daugybę galimybių, ką nors padrasinti. Be to, žinoma, Dievas mus priėmė. Ačiū jam už tai. Jis mus priėmė. Skaitome, priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė Dievo garbei. Ką nors priimti reiškia priimti žmogų tokį, koks jis yra. Man gali nepatikti, ką jis daro, gali nepatikti, kaip jis elgiasi, tačiau galiu priimti jį kaip asmenį, turinti poreikių. Galbūt jis savanaudis, pavydus, o gal laimingas ir linksmas. Pats blogiausias jausmas iš visų yra jaustis atmestam. Galvoju apie daugybę žmonių, kurie atėję į darbą sužino, kad mažinami etatai ir jie daugiau nebereikalingi. Ši diena tau paskutinė. Apie tai galima galvoti, ką tik norite, bet žmogus jaučiasi atstumtas, jis nebereikalingas. Įsiminkite, nors mes to nenusipelnėme, kiekvieną mūsų Dievas per Jėzų Kristų priėmė. Jis tai padarė dėl to, kad myli mus. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad Dievas mus įspėja. Aš pats, mano broliai, esu tikras, kad esate kupini gerumo, pilni tikro pažinimo ir mokate vieni kitus perspėti. Perspėjimas nėra padrasinimas. Matau, kas mano broliai ar sesę traukia ir įspėju. Prieš priimdamas sprendimą, susimastyk. Suprantu, ką sakote, bet ar pagalvojate, ką apie tai kalba Dievas? Perspėjimas yra įspėjimas bet kuriuo gyvenimo atveju, ar ką nors perkant, ar su ko nors bendraujant, ar kitu atveju. Jėzus tikrai perspėdavo mus ir mes turime perspėti kitus. Kita vertus, Dievas su mumis labai kantrus. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe, palaikykite tarpusavio meilę. Esame mokomi ištvermingai pakęsti vienas kitą. Visi tėvai turi būti kantrūs. Turime būti kantrūs vieni kitiems. Žinote, kaip kalba kantrybė? Jis sako, aš galiu palaukti, kol tu išmoksi. Palauksiu, kol atleisi man. Palauksiu, kol pasikeisi. Palauksiu, kol sumokėsi. Galiu palaukti. Dievas buvo kantrus kiekvienam iš mūsų. Mes irgi turime būti tokie vienas kitam. Dar jis mums malonus. Kiek anksčiau skaitėme, verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems. Malonumas rodomas kitam. Nustepsite, kiek yra daug būdų būti maloniu kitų žmonių atžvilgiu, ypač kai jie to nesitiki, bet jiems to reikia. Malonus elgesys suteikia žmonėms džiaugsmo ir laimės. Prisiminkite, kada paskutinį kartą jūs kitam žmogui padarėte ką nors tikrai gero. Kada parodėte, kad jums ji ar jis iš tiesų rūpi? Žinoma, kiekvienas vyras ir žmona taip turėtų gyventi kiekvieną dieną. Kada paskutinį kartą taip elgėtės? Kada turėjote nuostabią privilegiją būti kam nors malonus ir leisti tam žmogui pačiam atrasti, atskleisti, kad jis jums yra brangus, kad juo džiaugiatės? Nedarykite to, tikėdamiesi ką nors gauti. Kalbame ne apie gavimą, o davimą. Dar nepamirškime skatinimo. Pažvelkime į laiško Hebrajams 10 skyriaus 24 eilutę. Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Skatinti reiškia motivuoti, įkvėpti. Kaip mums motivuoti kitus? Motivuoti vaikus, paklusti, išreikšti meilę, elgtis maloniai. Kaip skatiname save ir vienas kitą? Atrodo, kad kai kurie žmonės gimė nusiteikę negatyviai. Jie visada kritikuoja, viską mato neigiamoje šviesoje. Iš jų gero žodžio neišgirsi. Tačiau kas motyvuoja jus? Be abejo, ne kritika. Mus paskatina prasmingi komplimentai, palaikymo žodžiai, gerumas. Kai pastebime gerą kituose, paskatiname juos būti dar geresnius. Todėl sakau savo darbuotojams ir jums, būk geriausias, koks gali būti. Atrodyk geriausiai, kaip gali. Noriu paskatinti juos pasitempti ir nebūti vidutiniškais. Būkite geriausi, kokie galite būti. Atrodykite geriausiai, kaip galite, nes jūs esate Jėzaus Kristaus atstovai. Skatinkite vienas kitą. Taip elkitės ir taip kalbėkite, kad uždegtumėte kitus būti įmanomai geriausiais. Taip pat jis dalyjasi su mumis. Laiške Efeziečiams 4 skyriaus 28 eilutėje skaitome. Kas vogdavo, tegu nebevagė. Tomis dienomis taip elgėsi daug vergų. Toliau skaitome, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Noriu paklausti. Pasakojau jums, ką savo gyvenime darė Jėzus. Pasidalinau, ką jis atliko mano ir jūsų gyvenime, ko tikisi iš mūsų. Dabar noriu paklausti. Gerai pagalvokite prieš savo atsakydami. Pažvelgę į savo gyvenimą, į tai, kaip gyvenate, pavadintumėte save gavėju ar davėju? Ar didžiąją savo laiko dalį mąstote apie tai, ką gausite? O gal kaip duosite? Ar kuo galiu pasidalyti? Taigi, kas esate? Gavėjas ar davėjas? Laimingiausi žmonės yra davėjai. O kas esate jūs? Turite niekuomet neužmiršti to, ką dabar pasakysiu. Vis dar klausotės? Kai pateksite į dangų ir stovėsite viešpaties akivaizdoje, atidžiai paklausykite, jums bus atlyginta ne už tai, ką gavote, o už tai, ką davėte. Suprantate tai? Danguje gausite atlygį ne už tai, ką gavote šiame gyvenime, bet už tai, ką davėte. Taigi, išmintingiausia būti davėju. Davėjai laimingesni, naudingesni Dievo karalystei. Davėjai labiau džiaugiasi gyvenimu. Davėjams viskas yra geriau negu gavėjams. Norėčiau dabar jums kai ką duoti. Noriu suteikti jums galimybę pakeisti savo gyvenimo kryptį, amžinybės paskirties vietą, savo gyvenimo būklę. Tam reikia sąžiningai pripažinti, kad nusidėjote prieš Dievą ir esate nusidėjėlis. Kadangi atmetėte Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją, jūs nieko nenusipelnėte ir jūsų darbai nieko verti. Todėl paprašykite Jėzų Kristų atleisti jūsų nuodėmes. Pripažinkite, kad niekada nepasitikėjote juo kaip savo gelbėtoju. Bandėte daryti gerą, bet Biblijoje skaitome, kad tai neveikia. Jis sako, kad savo teisumo darbais joks žmogus negali būti išgelbėtas. Pasikvieskite Jėzų Kristų į savo širdį, prašydami atleisti jums jūsų nuodėmes. Pasiduokite jam asmeniškai. Sakykite, viešpatie, noriu tavęs savo gyvenime. Noriu, kad tu gyventum savo gyvenimą manyje ir per mane. Man reikia nuodėmių atleidimo. Po mirties noriu eiti į dangų, bet noriu, kad mano gyvenimas būtų reikšmingas jau dabar. Labiausiai aš noriu, kad Jėzus Kristus būtų mano viešpats ir gelbėtojas. Jei norite prašyti jo nuodėmių atleidimo, priimkite Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją čia ir dabar. Ta akimirka jūsų nuodėmės bus atleistos. Jūs tapsite Dievo vaiku. Šventoji dvasia ateis į jūsų gyvenimą ir amžiams užanspauduos jūs kaip vieną Dievo vaikų, ir jūsų gyvenimas niekada jau nebebus toks pat. Be to, gausite amžinojo gyvenimo dovaną. Tėve, mes dėkingi už tavo meilę mums ir už visus būdus, kaip tu ją išreiški. Meldžiu, kad kiekvienas, kuris girdi šią žinę, suprastų, kiek daug mes esame tau skolingi. Ne už kelis dalykus, bet už viską. Už gyvenimą, už kiekvieną atodūsį ir visą kitą. Meldžiu, kad kiekvienas, kuris dabar klausosi, būtų pakankamai išmintingas pašvęsti savo gyvenimą tau, Tėve, per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Meldžiu to jo nuostabiu vardu. Amen.
1: Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stenlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus Baptistų bendruomenė.
2: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
3: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
3: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
3: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
3: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
5: xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Reklama.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
2: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
2: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
2: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
3: xtv.lt. Prasmingam laikui.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.

0: naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždėlė.
4: Labas vakaras, mėly vaikai, tėveliai ir seneliai. Čia aš, Vakaro žvaigždėlė. Šiandien radio laida skirta motinos dienai. Todėl kviečiu pasiklausyti istorijos, kuri vadinasi Trys motinos. Sykį viename kambaryje ant stalo gulėjo didelė ir stora knyga. Žmonės matyt skaitė ir paliko ją atverstą iki ryto ant rašomojo stalo. Buvo naktis, tylu, visa šeimyna miegojo. Tik staiga pro pravirą langą padvelkė vėjelis. Knygos lapai sučežėjo ir kambaryje atsirado trys moterys. Jos nusišypsojo viena kitai ir pradėjo kalbėtis.
5: Gal susipažinkime?
6: Aš esu Ieva, pirmoji moteris, Adomo žmona.
7: Aš esu Sara, Abraomo žmona, Izaoko motina.
8: O aš esu Marija iš Nazareto, Jėzaus motina.
5: Labai malonu susipažinti. Tai apie ką kalbėsimės?
7: O apie kągi dažniausiai kalbasi mamos? Apie savo vaikus? Ieva, tu esi pirmoji moteris ir pirmoji motina. Gal galėtum papasakoti apie savo vaikus?
8: Labai įdomu būtų išgirsti, kaipgi sekėsi auginti pirmuosius žemėje vaikelius.
5: Dabar mane tik juokas ima, prisiminus tuos senus laikus. Nei Adomas, nei aš dar niekados nebuvome matę mažų vaikų, todėl nežinojome, kaip su jais elgtis. Dievas norėjo, kad mes turėtume vaikų, kad žemė būtų pilna žmonių. Todėl viešpačiui padedant gavau berniuką. Gimė pirmasis sūnus. Ką tik gimęs, jis pradėjo verkti ir dar labai garsiai. Tada aš priglaudžiau sūnelį prie krūtinės, mažylis apsiramino ir užmigo. Adomas apdengė mus kailis, kad nesušaltume. Pabudęs mažylis vėl pradėjo verkti. Paėmiau jį rankas, o jis nenulaiko galvytės. Mes su Adomu išsigandome, mūsų galvos juk nesvyra, stipriai laikosi. Tai kodėl tada mūsų berniukas galvelės nelaiko? Bet praėjo mėnuo ir mūsų pirmasis sūnus, kurį pavadinome Kainu, jau pats labai gražiai laikė savo galvelę. Dabar tik juokiuosi iš savo nežinojimo. Prisimenu, labai išsigandau, kai jam iškrito pirmas pieninis dantukas. Pasižiūrėjau į Adomą, Adomas pasižiūrėjo į mane, mūsų dantys visi vietoje, o vaikas neturi vieno dantuko. Kol mes spėliojome, kas čia vyksta, tik žiū, seno dantuko vietoje naujas dygsta, toks gražus ir baltas. Po kurio laiko gimė antrasis sūnus, jo vardas buvo Abelis. O vėliau gimė dar daugiau berniukų ir mergyčių. Ir mes su Adomu jau žinojome, kaip reikia laikyti kūdikėlį, kaip jį vystyti ir kuo maitinti.
7: Aš, Sara, Abraomo žmona, manau, kad dangaus ir žemės sutvėrėjas dar prieš vaikui gimstant yra numatęs jam visus kelius. Taigi kūdikis nėra atsitiktinumas, tai viešpaties užmanimas.
5: Taip, Sara, aš irgi taip manau.
8: Ir aš, Marija, patyriau tai savo gyvenime.
7: O dabar pasiklausykite mano pasakojimo. Mes su vyru buvome turtingi. Turėjome galvijų, sidabro ir aukso, tačiau neturėjome vaikų. Ir nei sidabras, nei auksas mums negalėjo suteikti to džiaugsmo, kuri suteikia vaikai. Dienos slinko lietai. Atėjo senatvė. Buvau jau praradusi viltį susilaukti vaikelio, bet atsitiko neįtikėtinas dalykas. Kai mano vyrui buvo 99 metai, o man tuo metu 90, pasirodė Viešpats ir tarė: Abraomai, aš laiminu tave ir tavo žmoną. Ji pagimdys tau sūnų ir tu pavadinsi jį Izaoku. Jis bus 12 vadų tėvas. Padarysiu iš jo didelę tautą ir gausus bus tavo palikuonis. Abraomas tik juokėsi, argi gali 100-mečių senelių gimti kūdikis? Argi aš 90-metę galiu gimdyti? Širdyje mūdu su Abraomu juokėmės. Tačiau Dievui nėra negalimų dalykų. Mums tikrai gimė berniukas. Kaip sakė Ieva, Viešpaties padedama gavau berniuką. Tai matot, senatvėje pagimdžiau kūdikį, būdama 91 metų. Jaučiausi laimingiausia motina visame pasaulyje. Mūsų sūnus Izaokas buvo paklusnus ir darbštus vaikas. Jis išaugo į dailų vyrą, stiprų ir gražų jaunikaitį. Per Izaoką Dievas pažadėjo palaiminti visas žemės tautas. Tokiu būdu Dievas sudarė sandorą, sutartį su Abraomu, kad dangaus ir žemės sutvėrėjas globos Abraomo palikuonis, o jie už tai turės klausyti Dievo, pagarbiai jo bijoti ir dorai gyventi. Taigi kūdikis nėra atsitiktinumas, tai Viešpaties užmanimas.
1: Dievui nėra negalimų dalykų.
7: Marija, papasakok mums savo istoriją. Mes su Ieva mielai pasiklausysime.
1: Aš, Marija iš Nazareto, buvau susižadėjusi su dailide Juozapu. Tačiau dar nepradėjus mums kartu gyventi, man apsireiškė angelas Gabrielius. Jo lūpos ištarė, kad aš pagimdysiu Dievo sūnų ir jį pavadinsiu Jėzumi. Tada aš paklausiau, kaipgi aš pagimdysiu vaikelį, jeigu esu netekėjusi ir dar neturiu vyro. O angelas man atsakė, kad šventoji dvasia nužengs ant manęs. Todėl ir mano kūdikis bus šventas ir vadinsis Dievo sūnumi. Mano sužadėtinis Juozapas nepaliko manęs. Jis pamilo šį vaikelį dar negimusi, o kai gimė sūnus, mes jį pavadinome Jėzumi. Tai reiškia gelbėtojas. Nuo pat vaikystės Jėzus buvo paklusnus, linksmas, draugiškas, gero ir malonaus būdo. Sykį, būdamas 12 metų, jis šventykloje sėdėjo tarp mokytojų, klausėsi jų ir uždavinėjo jiems įvairius klausimus. Visi mokytojai stebėjosi, kad 12 metų berniukas yra toks išmintingas ir protingas. Kai Jėzus užaugo, jis padarė daug nuostabių dalykų. Jis privertė smarkų vėją nustoti pūsti, jis išgydė ligonius, netgi prikėlė mirusiuosius. Ir kur tik Jėzus ėjo, visada darė tik gerą. Jis niekam niekada nepavydėjo ir netgi nepyko ant tų žmonių, kurie iš jo tyčiojosi ir jį nukryžiavo. Nes jis mylėjo žmones ir buvo Dievo siųstas mirti už žmonių nuodėmes. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
7: Marija, kodėl tu tokia linksma?
1: Tai kaip man nebūti linksmai, kad aš džiaugiuosi? Džiaugiuosi dėl savo sūnaus, kad jis prisikėlė. Jėzus vėl gyvas. Aš, Marija, Jėzaus motina, pasakoju jums visą tai, kad ir jūsų širdis prisipildytų džiaugsmu. Mano siela šlovina Viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju.
7: Ačiū tau, Viešpatie, už tai, kad dar prieš vaikui gimstant esi numatęs jam visus kelius. Ačiū tau už tai, kad kiekvienas kūdikis nėra atsitiktinumas. Kiekvienas žmogus tai tavo užmanymas.
6: Viešpatie, tu esi švelnus, maloningas, tu pilnas gerumo. Aš, Ieva, Adomo žmona, pirmoji moteris ir motina, dėkoju tau už vaikus, už visus žemės vaikus, kurie kadaise gyveno, gyvena dabar ir gyvens ateityje.
4: Trys mamos, Ieva, Sara ir Marija, visą naktį kalbėjosi apie savo vaikus. O kai pradėjo aušti, pro pravirą langą vėl padvelkė vėjelis. Knygos lapai sučežėjo ir trys moterys, trys mamos pradingo. Jos sugrįžo atgal į knygą. Bumpt, vėjas užvertė knygą ir vėl tylu kambaryje. Niekas iš šeimos narių taip ir nesužinojo, kad jų namuose svečiavosi ir kalbėjosi apie savo vaikus trys mamos – Ieva, Sara ir Marija. Šią paslaptį žinote tik jūs, mano mylėjai radio klausytojai.

0: antrą tokį kaip aš brolį, bet ir sesę yra gerą turėti. Aš palinkėčiau jai vykdyti savo gyvenimo planų, kokių yra susikūrusi, kad jie įvyktų.
1: Aš irgi norėčiau labiau sesės, bet jo gerą vis tiek, nes mes dabar kartu praleidžiam daugiau laiko, negu įprastai, tai taip patinka. Mano brolis yra kaip, nu, visi paprasti berniukai, tik jisai labai domisi visko, jam patinka ten mokslai visokie ir jisai tikrai daugiau už mane žino ten visose tose moksluose.
2: Taip, man labai gera turėti vaikų, nors kartais tai ir sunku, bet tikrai daug daugiau gera, nes namuose daug gyvybės, daug šurmulio, daug juoko, daug išdaigų, kartais ir barnių, ir ginčių. Bet tai vėlgi yra gyvybė namuose, todėl man tikrai gera turėti vaikų, su jais niekada nebūna nuobodu. Savo vaikams palinkėčiau drąsiai žengti gyvenimo keliu, žengti pilną koją, nebijoti ginti savo vertybės, laikyti savo įsitikinimu, bet šalia būti išmintingiems ir nuolankiems, priimant patarimus.
3: Klausotės laidos Vakaro žvaigždė.

0: Mėly vaikai, kviečiu klausytis muzikinės pasakos, parengtos pagal škotų rašytojos Debbie Glory knygą Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų. Dainas sukūrė ir atlieka Gintarė Bauerytė ir Daiva Bauerienė. Kartą miške gyveno lapių šeimyną. Lapiukas vardu Mažylis visą dieną žaidė. Bėgiojo, šokinėjo, gaudė savo uodegą, dainavo, konstravo. O vakare atsisėdo ant grindų ir staiga be jokios priežasties jam pasidarė liūdna ir nyku. Jis siuto, mėtė, svaidė, daužė, pargriuvęs šaukė, maigė, laužė ir šokinėjo, pliekė ir trankė. Mama įėjo į kambarį ir stvėrėsi už galvos. O varge, koks viesulas čia lankės, kokia audra čia trankės. Į jos žodžius Mažylis atsakė.
1: Aš piktas ir niūrus, nes nieks manęs nemyli.
0: Mažyli, ir piktą, ir nepiktą, mylėsiu tave visada, kad ir kas mums nutiktų.
1: O jeigu būčiau aš lokys, vis vien mane mylėtum, ar būčiau mielas tau, mamyt?

0: O jeigu būčiau aš lokys, vis vien mane mylėtum?
1: Žinoma, man ir lokiukas tiktum. Mylėsiu visada tave, kad ir kas mums nutiktų.
0: O jeigu aš lapiukas staiga pavirščiau vabalu, vis vien mane mylėtum ir apkabintumei mane?

0: Mamytė, o jei pavirščiau vabalu, vis vien mane mylėtum ir apkabintumėj mane.
1: Na žinoma, ir vabaliukas tiktum. Mylėsiu tave visada, kad ir kas mums nutiktų.
0: Kad ir kas mums nutiktų. Oi, o jeigu staiga pavirščiau, na pavyzdžiui, krokodilu, būčiau toks didelis ir žalias, ir dantys aštrus. Mamytė, ar mane mylėtum?

0: o jei krokodilu pavirščiau, su meile švelniai apkabinčiau, lovytei rūpestingai apkamšyčiau.
1: Mamyte, ar meilė lūžta? O gal irsta? Ar ji susilanksto? Ar meilė dyla? O gal skyla? Ar galima meilę pataisyti, suklijuoti, susiūti, sudygsniuoti?
0: O varge, aš netokia protinga, žinau tik tiek, esi man reikalingas.
1: Mamyte, o kasgi bus, kai mes numirsim? Kai mūsų nebebus? Ar ir tada neišsiskirsim? Ar mūsų meilė nepražus?
0: Mano lapiuk, ateik, aš tave priglausiu. Pakelk galvelę. Mėnulis plaukia dangumi. Ryškiai šviečia žvaigždės. Pasižiūrėk. Ar matai, kaip sklinda jų skaisti šviesa? Nors kai kurių jau nebėra. Bet žiba jos dangaus skliaute ir jų šviesa kaip meilė amžina.

Skambėjo muzikinė pasaka, parengta pagal škotų rašytojos Debbie Glory knygą Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų. Dainas sukūrė ir atliko Gintarė Bauerytė ir Daiva Bauerienė. Sveikinu visas mamas ir močiutes su motinos diena. Būkite sveikos ir pakilios nuotaikos. Čia buvo Vakaro žvaigždėlė.

0: Reklama.
1: Mamytės ir teveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
2: Vakaro žvaigždelė.
3: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
3: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
3: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
4: xtv.lt. Prasmingam laikui.
5: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: Reklama.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
2: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
2: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
2: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
3: xtv.lt. Prasmingam laikui.

0: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
1: xtv.lt Prasmingam laikui.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: Su jumis laida Laužų karta.
4: Broli, budėk.
5: Vis budžiu.
4: Laida kartojama.
5: Gerą vakarą, broliai ir sesės. Laidos svečias Lietuvos skautijos Kernavės Tunto Kerniaus Vyčių būrelio skautas Vytys, visuomenininkas, komunikacijos ekspertas, strateginių investicijų centro direktorius Alkas Paltarokas.
6: Taip, čia jisai.
5: Čia jisai. Alką kalbinu ne pirmą sykį, tada Alkas pasakojo savo nuotykius iš žygio, aš atsimenu pavargęs.
6: Labai geras pokalbis buvo kaip tik po...
5: Aš sakiau kartos iš... Alkai nepakartojau. Skistos blauzdos.
6: Kažką tai naujo reikia jau sugalvoti.
5: Tai tau tai taip, o man tiesiog pakarto tą žygį tavo, nu praeitą... Jo, bet... Ai, nu gerai. Tai apie tai, kaip tu tapai skautų, jau pasakojai, bet... Dar trumpai priminkim, nes nu, dabargi nesėdės kompanija broliai sesės mūsų nesukios, ten tų laidų buvo. Tai kadagi tai atsitiko?
6: Oi, tai atsitiko labai senai. Pati pradžia dar Lietuva buvo okupuota valstybė, Sovietų Sąjungos, vyko istorinis lūžis ir mes ėjom link savo nepriklausomybės, tada pradėjau kandidatuoti, na ir tik Lietuva tapo nepriklausoma valstybė ir po poros mėnesių daviau skautų įžodį. Tai tokia buvo istorija, pati pradžia.
5: Ką reiškia kandidatuoti? Jau tada buvo kandidatavimas kažkoks? Nu, ar tu pradėjai ostinėtis?
6: Tai buvo susitikimai, susirinkimai, ten vienas kitas žygelis, stovykla, tai toks ir buvo tas kandidatavimas, bet aš manau, kad jį galima vadinti kandidatavimu, susipažinimą su skautiška veikla, tai atsimenu, kai tik tai turėjau parištą kaklaraištį, tai dar gal 2 dienas aš su juo vaikščiau po Vilniaus miestą ir važiavau troleibusu ir atsimenu, pagyvenusio amžiaus rusakalbėjai mane pirštu rodydavo, sako, žiūrėkit, mažas fašistas.
5: Turim, tai?
6: Taip.
5: Tavar sakai, kad kaklaraštis nėra, aš galvoju, klausia, kodėl kaklaraštis neraudonas, ne, kokios spalvos buvo kaklaraštis?
6: Geltonas buvo.
5: Geltonas,
6: nes man jau buvau paauglys, tai vilkiuko, tiesiog peršokau iš karto skautas buvo.
5: Tai... Niekas nesikabino atlapus.
6: Ne, bet požiūris buvo, vieni klausė, ką tai reiškia, o kiti žmonės tai taip negatyviai žiūrėjo.
5: Vaikeli, nusiskalbė tavo kaklaraštis iki geltonos spalvos.
6: O su raudonu buvo labai įdomi istorija, kadangi...
5: A tu ir raudoną turėjai?
6: Turėjau.
5: Pionieris
6: buvai? Buvau pionieris, vis dėlto teko man patekti į...
5: Tai niekas neklausė.
6: Į tą reikalą ir su raudonu buvo tokia istorija, kad jau daug domėjausi, kas vyksta pasaulyje, visa istorija ir klausiausi Amerikos balso per VEFO radijų. Ir dalykas buvo tas, kad vieną dieną tiesiog viešai ėmiau ir sudeginu mokyklos kieme, tai be abejo ir tėvelius kvietė pokalbį. Ir.
5: Gerai degė. Atsimenu, buvo sintetika gera.
6: Buvo gera sintetika, na ir aišku tada ir drąsos daugiau atsirado pas kitus žmonės, nes tas ta pati pradžia buvo, kad kai kurie, na vis dėlto lėčiau į tą žiūrėjo ir į trispalvės ir į kitą atributiką, tai aš manau, kad buvo geras dalykas.
5: Ar atsimeni savo pirmosius vadovus?
6: O, tai be abejo, tai ir Rolandas Kačinskas, ir Monika Garbačiauskaitė, ir Žilvinas, jau bei amžinatilsi. Tai aš juos tikrai labai gerai prisimenu, ir Petras Staselis, jie ir keitėsi, ir iki šiol bendraujam, ir kai kas, sakykime, jau nėra tokio aktyvioj skautiškoj veikloj, bet visuomet prisimena savo skautybės pirmus žingsnius ir aš jiems labai dėkingas, kad jie davė tą pačią pradžią ir įskiepijo tas tikrasias skautiškas idėjas.
5: Kas yra tikrasias skautiškas idėjas? Žinai, kodėl klausiu? Todėl, kad, nu, užsivelia kartais tikriniai dalykai ir toj masiai, kasdienybėj, buity, bėgime, tendencijose, šiuolaikinėse ir kada išgirsti, nu, žmogų, sako, o tai yra skautiška vertybė man. O, ir man gal, nes mūsų giklauso kažkas, mes gi netiesia kalbamės.
6: Tai, sakykime, gal dabar jaunimui pati skautiška idėja ir pats judėjimas, aš manau, gal koks kitoks požiūris yra, kadangi gyvename laisvoje ir demokratinėje valstybėje ir tu turi pasirinkimą ir tų pačių skautų organizacijų yra ne viena. Tai kas tau labiau patinka, ten gali pritapti ir užsiimti skautišką veiklą. Na, o mūsų laikais tai buvo taip, kad tai daugiau buvo ir protestas prieš ankstesnę santvarką, prieš tuos pačius pionierius ir prieš okupacinį režimą ir komunizmą, o už lietuviškumą, už patriotiškumą, už mūsų istorinės šaknis. Nes vis dėlto pati pradžia buvo labai svarbi skautų judėjimui tų žmonių, kurie išsaugojo mūsų tradicijas, tai Amerikos, Kanados, Australijos lietuviai. Tai būtent jie ir vežė literatūrą, čia padėjo kurtis skautiškams vienetams.
5: Jo, uniformas vežė ir taip. Matai, skautai, nu, nėra lietuviška organizacija, iš esmės, į kurie, jo, bet kiekvienoj šalyje aš unikalus, aš kai jungiausi prie skautų, pamačiau, kaip įsiplėskė, kaip nuėjo, kaip maras skautai, realiai, tokiu greičiu išplito. Buvo gera literatūra, buvo gera bazinė knyga, išvertė knygą, turi skautus.
6: Aš manau, kad tai buvo turbūt naujausiai žmonijos istorijai sėkmingiausias visuomeninės organizacijos ir judėjimo pavyzdys. Aišku, tai be abejo sutapo ir su istoriniu laikotarpiu, nes tuo metu, sakykime, 20 amžiaus pradžia, kai jau prasidėjo vystėsi demokratijos, po 18 metų atsirado daugiau valstybių, tai savaime tas skautų, jeigu plačiau žiūrėti, dėl ko tas skautų judėjimas ir taip ir išjudėjo, tai aš manau, buvo daug tokių globalinių veiksnių, dėl ko buvo patogu būtent šiai organizacijai tapti pasaulinė ir sėkmingiausia ir didžiausia, dėl ko mes dabar labai džiaugiamės.
5: Nu, aš žinau, net cariniai Rusijai buvo skautai ir aš suprantu, kad valdžia toleravo, absoliučiai palaikė jų atsiradimą, nes, nu, ten žmonės kontroliavo pakankamai rimtai.
6: Na, matai, kaip pasakyt, organizacija, kuri jau veikia pagal tam tikrus atidirbtus šablonus ir yra labai sėkminga, tai ją gali konvertuoti ir pritaikyti savo kitas įkirinę patiems geriausiams tikslams, mes žinome, kaip atsitiko nacistiniai Vokietijoje, ne, Hitler Jugendas arba kitos valstybės.
5: Tie patys pionieriai.
6: Taip, copy-paste'as yra, copy-paste'as tik tiek, kad su politintas, o mes žinom, kad pati skautų organizacija, jinai nėra politinė, tai yra visuomeninė organizacija su savo tam tikrais įstatais ir jokiais būdais nepritaikyta propagandai ar kažkokiems tai blogiesiams tikslams.
5: Pasiklausykime muzikos.

0: Su jumis laida Laužų karta.
1: Sese, budėk.
2: Vis budžiu. Laida kartojama.
1: Laidos svečias, žinomas Lietuvoje skautas, visuomenininkas, skautas Vytys, strateginių investicijų centro direktorius, paminėkim, kad ir tokius darbus dirba skautai Alkas Paltarokas. Alkai, turiu tau labai specifinį klausimą. Ką tau reiškia būti skautu ir kokie vadovai iš tavo buvusių vadovų padarė didžiausią įtaką?
3: Tai turbūt galima būtų valandų valandas šnekėti, ką reiškia būti skautu, bet jeigu vienu sakiniu, tai turbūt būti geresniu žmogumi. Būti geresniu žmogumi ir jeigu kalbėsime apie vadovus, tai be abejo aš prisimenu tuos pirmuosius savo vadovus. Tai
1: tikriausiai jie tave ir mokė būti geresniu žmogumi, nes iš jumos, iš vadovų, pagal skautavimo principą learning by doing, mokomės kartu darydami, tu ir mokėsi.
3: Taip, taip, tikra teisybė ir jų buvo ir ne vienas, aišku, iš kiekvieno pasisėmė iniciatyvų, kažkokių tai gerų idėjų, tai ką labai nori prisiminti, tai Vygantą Kiulkį, na vis dėlto tai buvo, sakykime, dvasio žmogus, pagal specialybę istorikas, kuris tikrai įskiepijo domėjimas į istoriją, meilę savo valstybė ir jos praeičiai. Prisimenu labai gerai Moniką Girčytę. Prisimenu dėl to, dėl jos energijos ir tikrai labai energingas žmogus, kur ne tik tai skautiška veikla stovyklose buvo, bet po to labai daug buvo veiklų, kurios tiesiog ir susitikdavome ir namuose, ir mokytų namuose, organizuodami įvairiausius renginius. Tai tas visuomeniškumas, šeimos jausmas paaugliui, vaikui buvo labai svarbus. Buvo labai svarbus ir aš manau, kad tikrai padarė tą įtaką, kuri po to mano profesinė ir visuomeniai veikloj buvo svarbi, ne, ir lemiam.
1: Dar kažką išvadau?
3: Tai, žinai, galima vardinti ir toliau, bet aš tikrai vat, šiuos du, aišku, dar labai svarbu paminėti ir Rolandą Kačinską, dabar mes žinome, kad ir žinomas diplomatas, ir dalyvaujantis žmogus politikoje, tai iki šiol bendraujame ir netgi kai žiemojau Kipre, kaip žinia, tuo metu jis buvo Lietuvos ambasadorius Graikijoje, tai nuolatos bendravom apie įvairias veiklas, o prieš keletą metų netgi atšventėm jo gimtadienį ir pakankamai skautiškai, kadangi tai buvo žygis į Olimpo kalnus.
1: Oho.
3: Tai Olimpas nėra vienas kalnas, visi galvoja, kad čia vienas kalnas, iš tikrųjų yra keletą kalnų, o salose yra ir daugiau Olimpo kalnų, kadangi vis dėlto graikų pasaulyje tas kalnas buvo labai svarbus.
1: Ten gyveno dievai.
3: Gyveno dievai.
1: Kiekvienas salat norėjo turėti savo Olimpą.
3: Taip, savo šventovę, ten kur kiekvienas nori susitikti su Dzeusu ar Afrodite ar Hermiu.
1: Aš įsivaizduoju, kad kalbėtis apie Lietuvos istoriją atgimimo metais buvo labai įdomu ir svarbu, nes mus mokė kitokios istorijos ir jinai buvo adaptuota okupantų režimui, palanki jam, ir apie Lietuvos istoriją mes girdėjom ale kažką, kad nu, buvo tokia, nes negalima pasakyti, kad tauta neturėjo istorijos, bet medis buvo pasodintas panašu, kad šaknyma aukštyn ir jis augo.
3: Taip, tas savaime suprantama, kad priešas ir okupantas norėjo perrašyti mūsų istoriją, kai kurie istorijos lapai be abejo buvo iš vis balti, ten jeigu kalbėsime apie mūsų rezistencijos judėjimą ar apie nepriklausomybės kovas, na, toks jų darbas ir dabar mes matome, ką bando Rusijos federacija daryti, tai labai gerai prisimenu, kaip gerai prisimenu, ryškiai prisimenu, vardų pavardžių tik tai negaliu prisiminti, su Lietuvos partizanais susitikau dar 92 metais Dubingių stovykloje.
1: Mhm.
3: Tai buvo įdomu, labai, labai labai smalsu, tas viskas vyko prie laužo ir tada mes mokėmės istorijos, nes apie tai dar buvo ne tiek daug kalbama, tai vat ir tose stovyklose mes būtent buvo tas gyvas prisilietimas, na, kadangi Kernavės tuntas, na, tai be abejo mūsų visos stovyklos vykdavo šalia Kernavės, tai teko dalyvauti ir archeologiniuose kasinėjimuose, ir piliakalnių tvarkime, tai tarsi gyvas prisilietimas prie mūsų žilos senovės, tikrosios istorijos. Aš manau, tas buvo labai svarbu, besiformuojant jaunam žmogui, skautui.
1: Alkai, ar gali paminėti, kokie įsimintiniausi darbai buvo atlikti?
3: Taip, tų darbų turbūt...
1: Dabar tavo darbus mes matom
3: Facebook'e. Vardint galima, tai vienas tokių įdomesnių, kad būdamas tunte buvo atsakingas už tunto laikraštuką, na, dabar jis gal toks ir juokingas atrodytų, bet ten 92-93 metais įsivaizduojat, kokios buvo priemonės. Na ir man pasiūlė tapti Skautų Aito redaktorijos pavaduotoju ir tai buvo mano pirmoji tokia, kaip pasakyt, profesionali veikla, man buvo tik 16 metų, bet aš jau tada turėjau suvokti, kaip turi būti rašomi straipsniai, kaip turi atrodyti maketas, kokios turi būti iliustracijos, kas yra interviu, kas yra istorinė medžiaga. Tai man teko darbuotis keletą metų ir tai buvo aukso vertės patirtis ir pats tikrai labai daug išmoko ir man labai patiko tas darbas mano.
1: Be jokios abejonės, tai ką tu patyrei tada turėjo įtakos tavo pasirinkimuose ateityje, ką tu ir kaip užsiimi ir ką darai?
3: Tikra teisybė. Aš manau, kad tos patirtis formavo ir jauną žmogų ir po to buvo man labai labai naudingas mano profesinėje veikloje, visuomeninėje veikloje.
1: Pasiklausom muzikos.
4: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Su jumis laida Laužų karta.
1: Broli, budėk.
2: Vis budžiu.
1: Laida kartojama.
2: Studijos svečias Lietuvos skautijos Kernavės tunto Kerniaus, Vyčių tunto būrelio skautas Vytys, visuomenininkas, komunikacijos ekspertas, strateginių investicijų centro direktorius Alkas Paltarokas. Broli, koks istorijos įvykis tave įkvėpė labiausiai? Nu, jeigu tokį gali paminėti.
3: Skirtingos istorijos yra...
2: Tada paminė keletą.
3: Apie kurią tu klausi, tai jeigu kalbėti apie mūsų...
2: Lietuvos
3: naujesnį istoriją, tai be abejo, kas buvo per paskutinius 5-6 metus, sakykime, padarė man tikrai didelį įspūdį, ką aš įsigilinau ir suvokiau jo svarbą, tai yra 1949 metų vasario 16-osios laisvės deklaracija, kuri buvo priimta Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio. Ir tai vis dėlto buvo labai istorinis svarbus įvykis, nes Lietuva de facto buvo okupuota valstybė ir kaip mes dabar žinom pagal visas teisinės normas, būtent partizanai ir jų aukščiausia valdžia, tai ir buvo tikroji valdžia, nors tavo valstybė buvo okupuota. Taigi ta deklaracija mums turi ir dabar ir konstitucinę svarbą ir apie ją mes turime žinoti, kalbėti ir suprasti, kad nesvarbu kas, nesvarbu kokie baisumai ir pavojai grėstų tavo valstybėje, visuomet atsiranda drąsių, protingų, išsilavinusių žmonių, kurie bet kokiamis sąlygomis kovoja už savo valstybės nepriklausomybę.
2: Sakyk, o koks skautų istorijos įvykis tave įkvėpė labiausiai?
3: Galiu papasakot vieną labai tokią paprastą...
2: Čia ne nuotykis, o istorija.
3: Istorija, ne?
2: Nuotykiai bus vėliau.
3: Gerai, ne, nuotykis irgi būna kitas iki istorija.
2: Taip, tai, iš tikrųjų.
3: Turbūt... Jeigu taip kalbėti, kas yra istorija, tai aš manau, jau kas vyko ir prieš 30 metų, ar jau tikrai yra istorija, tai be abejo, man teko dalyvauti pirmoji tautinį stovyklą 93 metais šalia Palangos.
2: Kiek metų tu jau buvai skautas?
3: Trys.
2: Trys metai. Kodėl klausiu? Todėl, kad nu, tam, kad suprast, kas yra tautinė stovykla, turėtum suprast, kas yra paprasta stovykla ir kuom jos skiriasi, nes jeigu tu atvažiavai pirmiausiai tautinę stovyklą, nu tai tau yra norma.
3: Taip.
2: Tuo tarpu, kai aš, nu, kaip ir tu porą metų buvau savo stovyklose ir paskui nuvažiavom, taip, oho.
3: Tu supranti tą mastelį, supranti, kiek turi brolių ir seserų, kiek pasaulyje yra tavo bendraminčių. Tas tikrai yra įspūdinga ir palieka neišdildomą įspūdį ir po to pamenu 94 metais mano buvo pirmoji stovykla užsienyje ir aš tada, tai buvo Džembarė Danijoje, kur buvo 20 tūkstančių skautų su savo parduotuvėm, su savo visa infrastruktūra. Tai tas yra kažkas tai nepaprasto. Tai buvo wow. Ir tada, kai tu grįžti su ta visa patirtim, supranti, kad mūsų tiek daug pasaulyje yra. Ir tu dar pilnesnis, dar gyvesnis, dar labiau įsijungi į judėjimą, dar labiau gerbi ir myli savo organizaciją.
2: 20 tūkstančių stovykla įmanoma ją apeit ar beprasmiška?
3: Na, dabar sunku pasakyti, kiek tai užima hektarų, bet faktas tas, kad tu net visų valstybių neapeisi pastoviklių ir visų...
2: Nes, nu, yra dar ir pagrindinė programa.
3: Taip. Tai bet kokia įspūdis yra labai didžiulis, nes pirmą kartą pamačiau, kaip vidury lauko iš nieko staiga atsiranda visas miestelis. Ir, taip, su visa infrastruktūra, na, be abejo, panašius procesus mes galim matyti ir mūsų tautinėse stovyklose, kai... plynas laukas ir staiga bam, ir tu turi visą skautišką miestą.
2: Nu, dažniausiai vaikai to nemato, nes jie atvažiuoja ant gatavo, nes atvažiuoja pionieriai, kurie padaro darbus iki to.
3: Tai yra didžiulis darbas. Didžiulis darbas, nes na, tas pats, kas namą statyti, mes jau matom galutinį variantą, bet reikia suprasti, kad yra ir architektai, ir statybininkai, ir daug žmonių dirba, kad po to tenais šeima gyventų, bet prie to namo dirba šimtai žmonių, kad jis toks atsirastų.
2: Taigi vaikai, nepamirškit, kad nesvarbu, ką jūs darot šiandien, po metų kelių jūs tapsit suaugę, vyčiais, virsesiam, tiesiog suaugusiais skautybei, ir jūs jau dalyvausit prie šitų darbų, ką pasakoja Alkas, ir matysit, kaip iš nieko atsiranda, ir kaip tas kažkas vėl tampa plyna aikštė su keletą duobių.
3: Taip. Ir viskas labai tvarkingai sutvarkyta. Nei vienos šiukšlytės nebelieka.
2: Tai... Jo, lieka tik kelios duobelės. Nu, ką taip, padarysi. Organizatoriai supranta,
3: kad... Išmydžia tą žalytę, taip.
2: Jo, iš tikrųjų, aš atsimenu po... 18 metų tautinės pagal malūną, o šiek tiek buvo lietučio, ten buvo, nu, toks, žinai, matėsi, kur praėjo bizonai.
3: Taip. Tai dar vieną tokį įvykį norėčiau papasakoti labai trumpai. Prieš 12 metų teko dalyvauti ekspedicijoje, važiavom į Aziją ir kirtom Azerbaidžaną ir Baku miestą. Mūsų ekspedicijos dalyviai vienu momentu mes pasiklydom centre, ieškojom, kaip mums reikia kito nuvykti iki tam tikros vietos ir staiga sustojo prabangus visureigis, išlipo vyrukas ir sako, matau, kad jūs užsieniečiai, kur jūs važiuojat. Mes sako, mums reikia ten ir ten. Sako, tai aš jūs palydėsiu, važiuokit paskui mane. Na ir jis mus palydėjo ir po to aš jo klausiu, kodėl tu čia taip nusprendėjai mums padėti ir staiga žiūriu į jo džemperį ir matau įsektą lelijėlę.
2: O pas jis ant mašinas kažkas buvo?
3: Ne, pas mus nieko nebuvo, tiesiog užrašyta ekspedicija ir mes su tokiom, kaip pasakytų, žinai, camel trophy apranga, žinai, ne skautai, bet matosi, kad keliautai, bet jisai sustojo, mums padėjo ir po to supratau, kas jis yra ir mes iki šiol Facebook'e draugai ir pasirodo, jisai dirba pasauliniai skautų organizacijai.
2: O, taip. Reiškia, brolis, nu, kaip tai, pajautė, arba tiesiog nusustojo.
3: Na, vat, ėmė ir padarė gerai darbelį, nors ir galėjo to nedaryti. Kažkur skubėjo,
2: šiaip
3: bet padėjo.
2: Taip. Nu, skautai jie tokie. Iš tikrųjų, tokių istorijų yra tūkstančiai, kada tu išsiaiškini, kad wow, pasirodo, mes dar ir skautai. Ką pasakytum tėveliams, kurie svarsto, ar leisti vaikus į skautus, ar tapti organizacijos dalimi?
3: Aš manau, jeigu jau tėveliai svarsto leisti ar neleisti, tai faktas tas, kad leisti, pasidomėti, pasiskaityti, kas iš vis yra skautų organizacija, kokia tai yra jų šios organizacijos gili istorija, na ir tada pasirinkti vienetą ir valio, tik tai pirmin. Pats geriausias pasirinkimas.
2: Pats geriausias pasirinkimas, kurį Alkas padarė prieš 32 metus. Pasiklausom muzikos.
4: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Su jumis laida Laužų karta.
1: Sese, budėk.
2: Vis budžiu. Laida kartojama.
1: Studijos svečias Lietuvos kautijos Kernavės tunto Kerniaus Vyčių būrelio skautas Vytys, visuomenininkas, komunikacijos ekspertas, strateginių investicijų centro direktorius Alkas Paltarokas. Alkai, aš galvoju, kad tu Kipre, bet žinau, kad visai nesenai buvai Ukrainoj, važiavai ten su... Dabar jau pasakok tu.
3: Tai per karą, tai jau antras vizitas, pirmą kartą važiavau su parama konkrečia į priešakinės linijas, į tą vienetą, kur asmeniškai pažinojau karininką dar nuo 2019 metų, lankydamas jį Donbaso srityje, fronto linijoje. Taigi supratau, kad pats turiu perduoti į rankas, ką reikia perduoti. Dvi savaitės rinkau paramą ir pilnas automobilis nuvažiavo ten ir buvo ten ir paliktas. Tai, na, o dabar buvau kiek su tokiu reikalu važiavau į vakarų Ukrainą, į Karpatus, kartu su kitais žmonėm. Labai, labai, labai gera komanda, ten dalyvavo ir šuoliai, ir jaunesni žmonės. Na ir ką, mes nuvežėm paramą, palikom ją Lvive, sudalyvavom savanorių virtuvėse, pamatėm, kaip vyksta procesas, na ir po to išvykome į pačius Karpatus. Na ir čia prasidėjo įdomiausia, kadangi šiuo metu tankiai dirbu su istorija, tik daugelis žino, kad tikrai esu nemažai padaręs su Lietuvos partizano istorijos naratyvais. Na ir supratau, kad būtent Ukrainos sukilėlių armijos istorija yra labai labai įdomus tyrimo objektas, kadangi labai viskas panašu kaip ir Lietuvoje. Labai panašu kaip ir Lietuvoje, bet pasirodo, kad būtent šie žmonės ir jų idėjos yra Rusijos informacinio karo taikinyje, kaip ir mūsų partizanai, jie vadinami banderovsai, fašistai ir nacionalistai ir taip toliau. Na, būdamas ten, aš supratau, kad tai, vis dėlto tai buvo tie žmonės, kurie kovojo tiek prieš visus okupantus, kokie jie bebūtų. Na, ir dėl to Rusija ilgus metus ir iki šiol baisiai jų bijo ir jų ideologijos. Ir jeigu mes dabar matome per žinias arba žiūrėdami naujienas Ukrainos vėliavą ir juodą raudoną, daugelis tiesiog nežino, kas ta vėliava, nes nuolatos buvo rusų propagandos kišama, kad tai yra fašistų nacionalistų vėliava, bet toli gražu tai nėra. Tai yra sukilėlių armijos vėliava, tai yra partizanų vėliava, kurie kovojo prieš okupantus. Tai teko aplankyti ir surasti ir dar gyvus veteranus. Jų be abejo yra jau labai mažai kaip ir Lietuvoje, ant pirštų tiesų skaičiuosi. Na, be abejo, skautiškai padarėm ir gerai darbelį pas veteraną kalnuose, priskaldėm malkų, nes artėja žiema. Ir pietus turėjome, ir dainas dainavome. Tai labai labai įspūdinga kelionė, teko aplankyti ir Stepono Banderos tėvynę ir jo muziejų ir jo paminklą, be abejo Ivano Frankovską, kur paminklas pastatytas mero dėka. Meras pasirodo turi lietuviškų šaknų, turėjom labai gražius pietus, labai daug bendravom. Na, o kas įdomu, Steponas Bandera irgi buvo skautas, jis priklausė Plesko organizacijai.
1: Turim tai.
3: Taip, tai Plesko organizacija yra, tuo metu ta teritorija buvo vakarų Ukrainos teritorija okupuota Lenkijos ir be abejo veikia ir skautų organizacija. Ir kas įdomu, kad Steponas
1: Lenkų skauto ar Ukrainos?
3: Ukrainiečių. Jo, ir būtent Steponas Bandera buvo ant tiek, jis buvo nedidelio ūgio, iš inteligentiškos šeimos, bet kas įdomiausia, kad jis jau tapęs, pradėjęs skautauti, ir po to į savo judėjimą, ideologinį judėjimą, jisai perkėlė tas, būtent irgi ir skautiškas tas tradicijas, ir griežtai buvo prieš žalingus įpročius, labai daug sportavo, na ir tas jaučiasi. Kas labai įdomu, kai prasidėjo kovas su sovietais, tai netgi draugovės arba visi vyresniųjų skautų būreliai visi išeidavo partizanauti. Tai nepaprastai įdomi istorija. Vis dėlto rodo tą, kaip pasakyti, nacionalinį jų susivienimą, suvokimą ir tą skautiškumą. Ir jeigu dabar teko lankytis irgi memorialuose ir matosi ant antkapių, Ukrainos sukilėlių armijos antkapių yra skautiški ženklai. Tai tas daro nepaprastai didelį skautišką lelijėlę.
1: Ar važiuodamas ten tu žinojai tai, ar įtariai, ar tu tai radai?
3: Tai vis dėlto skautas yra nuo žodžio žvalgas. Be abejo, namų darbai buvo padaryti, peržiūrėjau labai daug medžiagos dokumentikos, taipogi ir perskaičiau nemažai literatūros, lietuvių kalba teko, lietuvių kalba iš vis yra, tai yra vienas straipsnis, kuris buvo parašytas gegužės mėnesį žurnale Karys, man susitikau su autorium, pasišnekėjom, su kuo jisai susijęs, kaip rinko tą medžiagą, na ir supratau, kad tai yra nepaprastai įdomi tema, kadangi tai irgi yra susijęs su skautiška idėja, iš esmės susijęs su skautiška idėja, tai nusprendžiau užsiimti šiuo reikalu profesionaliai, na ir pavasarį artėja bus rengiama konferencija su Lietuvos gyventojų rezistencijos centru, na ir aš manau, kad gims dokumentinis filmas, kas yra labai svarbu, tam, kad mūsų visuomenė suvoktų, kaip dirba priešišką propagandą, kai bandoma buvo juodinti ir tada ir dabar tuos žmonės, kurie kovoja už savo laisvę.
1: Medžiagą jau turi sufilmavęs, ar bus dar viena ekspedicija?
3: Kadangi ši ekspedicija buvo ir pora žygių buvo kalnuose, tai be abejo per labai trumpą laiką, kiek pavyko nufilmuoti, manau, turiu gal tik tai 30%, tai dar vienas vizitas, dar viena ekspedicija tikrai laukia.
1: Supratau, kad tu tiesiog pasitikslinai informaciją, susidėliojai mintis ir...
3: Na, matai, gali remtis istoriniais šaltiniais ir interpretuoti, tai yra viena metodika, bet kai tu gyvai susitinki ir gyvai dalyvauji tose vietose, tai pati medžiaga ir pats išjautimas ir pats prisilietimas, pačiupinėjimas tos istorijos yra žymiai paveikesnis ir jau tada pasakoji kaip tikras liudininkas, na, netiesioginis, bet jau buvęs tenais ir bendravęs su tai žmonėm, kurie tiesiogiai susiję su šiuo istoriniu procesu.
1: Be jokios abejonės žmonės gyveno Sovietų Sąjungoje, jie ne viską galėjo pasakoti, tikėtina, kad ir tie pasakojimai kažkada anksčiau pasakoti ir dabar skiriasi, žmonės, vyresni žmonės pamiršta dalykus, arba negalvoja, kad jie tokie svarbus ir tam tikrų aktualijų švieso jie dar kitaip suspindi. Suprantu, kad ekspedicija po Ukrainą buvo nuostabi ir pasekoj bus filmas. Jau mėgaujasi ir laukiu, kada jį rodys, o tuo metu reikia pasiklausyti muzikos.

0: Su jumis laida Laužų karta.
1: Broli, budėk.
2: Vis budžiu.
1: Laida kartojama.
2: Laidos svečias Lietuvos skautijos Kernavės Tunto Kerniaus Vyčių Brelio skautas Vytys, brolis, visuomenininkas, komunikacijos ekspertas, strateginių investicijų centro direktorius Alkas Poltarokas. Broli, praeitą kartą mes su tavim kalbėjomės tavo žygio metu, tikrai ne po žygio. Į kągi tai išaugo?
3: Tai vis dėlto tas domėjimasis istorija ir noras atkartoti partizaninius žygius. Kaip žinia, pradėjau nuo paties sudėtingiausio, tai buvo Vanago kelias, kuris per pusę Lietuvos virš 200 km.
2: Taip, kad mažai nepasirodytų. Taip,
3: ir po to, žinai, jau kiti sako, kas toliau, ir po to žiūriu, kad didesnio, įspūdingesnio žygio negali padaryti, tai...
2: Supratai, kad padarėjai klaidą.
3: Ne klaidą, bet iš kitos pusės. Tada kitas deklaracijos Juozas Šibaila Merainis, irgi žinomas partizanas iš Anykščių, tada į Minaičius gavosi apie 150 km. Ir pat žiūriu, kad jau tokių pagal ilgį nėra. Bet dar su broliu atkartojome praeitais metais Juozo Lukšos prasiveržimą per geležinę uždangą, istorinis žygis, labai įdomus žygis buvo, mes dieną su autobusu nuvažiavome iki Suvalkų ir tada pešėmis ėjome link Lietuvos ir jau būtent tas etapas tie Šešupė, kai Juozas Lukša kirto tą sieną su mūšiais prasiveržė į Lietuvą ir kuo puikiausiai prašyta jo prisiminimuose, tai mes tą žygį atlikome per dvi paras. Ir...
2: Kas gynėsi Lietuvoje?
3: Tai mes tada atėjome iki bunkerio, kurio pavadinimas irgi labai buvo įdomus. Tos apygardos vadovybės bunkeris vadinasi Baltieji rūmai. Jo be abejo nelikė, ten tam tikras detektyvas. Tai ir kas įdomiausia, būtent tuo momentu, kada mes ten buvom, atvažiavo filmo Laisvės žvalgas apie Daumanto Lukšo operatorius ir vat tiesiai iš tame momente, kai mes ten atėjom, mus ir nufilmavo ir su visais įspūdžiais, ką mes supratome, ką išjautėm. Tai nuo tų partijų...
2: Jis gavo gerą interviu,
3: labai gera medžiaga ir irgi taip gal tokie sutapimai filmo prezentacija įvyko pristatymas Valdovų rūmose žiemą ir kas įdomiausia, aš vedžiau pats tą renginį, ten dalyvavo daug ir krašto apsaugos ministras ir aukšti karininkai, na ir mano paskutinis žodis buvo skautiškas, budėkime. Na ir kitą rytą įvyko karas. Tai gerai, bet prie žygių, jeigu grįžti, tai noriu labai papasakot, kad buvo partizaniniai. Tada pradėjom dirbti su buvusiais kariškiais, tada prasidėjo išgyvenimo žygiai, tada pagarbo žygiai vakarų, pietų Lietuvoje, Dainavos apygardai, kadangi aš ir pats iš mamos pusės pusiau dzūkas, tai jau čia mano kraštas. Pradėjom rengti įvairiausius žygius pagerbti partizanus ir Kašiūnuose ir Merkinės apylinkėse. Na ir po truputį pamačiau, kad žmonės nori dar daugiau, tai tada žygiai atsirado ir šalia Kernavės, ar tai būtų kovo 11, 11 km, ar vasario 16, 16 km, su maisto pakepimu, su tam tikrom edukacijom. Ir dabar gavosi taip, kad gimė platforma, kuri vadinasi ne lietuviškai, bet angliškai, tam, kad suprastų ir Lietuvos svečiai, kadangi mano žygiuose dalyvauja tiek ir žmonės iš ambasadų korpuso, arba mūsų svečiai, kurie atvyksta į Lietuvą, vadinasi hiking culture. Tai yra žygių kultūra ir tai susideda tiek skautavimas, tiek sveikata, tiek sportas, tiek istorija, tiek pažintinis, tiek pramoginis elementas. Ir kai tu viską sujungi į vieną, tu supranti, kad tu turi patį geriausią meniu, kuris tikrai patinka visiems dalyviams, atitinka jų norus. Na ir be abejo, tai yra profesionali veikla ir gauna darbo ir skautai, ne? Nes tam, kad padarytum gerą žygį su aktyvičiai, su veiklomis, tai be abejo, tai yra ne vieno žmogaus darbas, kažkas atsakingas už laužą, kažkas atsakingas už virvės arba tam tikrus sportinius elementus.

0: tam ir skleist skautišką kultūrą.
1: Taip, labai gerai. Tai geras tavo žodis, skautiška kultūra, nes iš tiesų skautiška kultūra yra labai labai platus segmentas ir tikrai daugelis žmonių labai skirtingai supranta savo skautavimą. Tai aš sakau, gali būti skautavimas, jeigu tu rašai straipsnius arba darai parodas ar kuri kažkokį produktą. Kitas yra, jeigu tu užsiemi maisto gamybą ir mokini žmonės gaminti maistą ant laužo. Ne? Jeigu tu mokini žmonės, kaip išgyventi miške, jeigu tu mokini žmonės, kaip efektyviai orientuotis gamtoje, kaip toliau nueiti, kokių reikia su savim priemonių turėti. Visas tas patirtis be abejo yra atėjusios iš skautiško gyvenimo.
0: Palinkėjimas dabarties ir nebijokim to ateities kartom.
1: Palinkėjimas turbūt būtų toks, kad tik tai į priekį, niekuomet atgal. Atgal tik tiek, kad domėkimės istoriją. Domėkimės istoriją, mėgstu visuomet sakyti, tai, kas tie, kurie gerbia, myli ir žino istoriją, tie iš tikrųjų ir kuria ateitį. Tai žygiuokime į priekį, eikime pirmyn, niekuomet nesustokime, darykime gerus darbus ir dalyvaukime skautiškoje veikloje, kokia jį bebūtų, ir būkime iniciatyvus.
0: Dėkuoju, broli Alkai, kad radai laiko savo įtemptame darbo grafike, tu kaip žiemos paukštis, kuris vasarą...
1: Tai čia, tai ten,
0: jo žiemoji ne Lietuvoj. Dėkuoju, kad atėjai pas mus. Dabar jau išsakėjai daugybę įdomių dalykų, užvedė ant tam tikrų minčių netgi mane.
1: Labai gerai.
0: Ir manau, kad skautiškos kultūros puoselėjimą, atsiradusi naujų terminą, mes dar paminėsim.
1: Vystykime.
0: Jo. Broli ir sesės, gražaus vakaro, sudė.
1: Viso geriausio.
2: Broli, budėk.
3: Vis, budžiu.
4: XFM. Klausau ir girdžiu.

0: populiariausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.

0: Reklama.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: xtv.lt Prasmingam laikui.
3: XFM. Klausau ir gyvenu.

Apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jūs su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui.
2: Radio stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
0: FM. Arčiau dangaus.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Antras Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: FM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. X FM. Iš viso pasaulio. X FM.

He's the God of the ups and downs, and of the new under the sun.

0: Yeah. Round and round we go.
1: Реклама.
2: XTB.lt. Prasmingam laikui.
3: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
4: Vakaro žvaigždelė.
5: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
3: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
5: O kaip tai padaryti?
3: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
5: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
3: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
2: XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui.

apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jūs su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
4: Vakaro žvaigždelė.
5: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
3: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
5: O kaip tai padaryti?
3: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
5: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
3: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
6: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio. XFM. XFM. XFM. XFM.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

0: the party cool.
1: Реклама.
2: XTV. Taškas LT. Prasmingam laikui.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Antras Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: XFM. Kartu gyvenimo keliu.